Hatta var sentingen med minnest. Jeg var narke, hitte Bergtor og Hennes er døtter. Hetta var fjorda og seinasta sending.

Vi tar du her sangen Trail to Mexico, og så leis byrjar henda minneshendingen om Johnny Cash, som vi har høyra nu i negra viker, og hette fyrste parter. Esen fyrste sangren vi tar du, en falkasangur fra fyrst i 1800-talen, Falka Ogn, og iskjæren åkjentr. Sangren handlar om ein som vil begynne om å være cowboy, eller kurretje, Jeg flyttet inn etter flokk ur staten om Texas til Teavit og ideen nevna staten New Mexico. Da jeg kommer frem, etter flere viker og høstbødje, for hesen onka løn, så han vil ikke vimmela nøkron affæra til øyelende New Mexico. Og i samband vi hessa minneshending om Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livslei hansara og yrkeslei, så nøg og lunta i tøyare. Johnny Cash var ein lidrygge personer, om en hun og domde vel a leda seg i helst myrk, ein slitt klæje. Han underhelt countryfjepparen og ude vi ein halva ølt, og her er negv tilfæra tega av. Så jeg gjør minneshending om Johnny Cash kan kjøtt gjøre strutt. Tuskyld hun bytt opp i tvei. Eina fyrrehelt og eina seitnehelt. Henda fyrrehelten var i åtta parten. Og i hessum fyrsta parten var greit fra Attarbonden hun, ta i familien Cash flyter ur Kingsland til Nujubigdena Dias i Arkansas. Og her Johnny Cash medlemmerna opplever Eina skækandi hending som best fimmara gammal. Ta ui løvsøvan om Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i sjuttan om kvinnena June Carter, som han giftist vi i 1983. Johnny Cash best 8 år gammal da han bliver løgnelig af forelskar i June, som han hørte sinja i udvarpen om. June sang sammen med systeren Helen og Anito og The Carter Family, og einar utvarstu i byen Del Rio i staten av Texas. Kærlagsøvan i middelen June og Johnny eint hans største i country-tonlagerheimen, til å negver snavinga steinar av enn til de endelige finkokvart anna. Derfor har vi datt høyra meira om i kommande sendingen. Attarbondene og ungdomsarene fram til 1900-tallet. En affær i årene 1670 gjør 16 år gamle William Cash av å flytte ur Skottlandet til Amerika. Han stinger seg sin erfav og ågner loter i Gladnasetjen og fær ur luttlobygdene Strathmiglo Vi ligger omlai 50 kilometer norra fri Edinburgh i Norrskottlande og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nudjo atarli seitne skulle gerast atfeir til ein av de største uimyndina i amerikanskare countryservo Johnny Cash, var det anki som tutti på. William bor fyrstu tugina tja Papabajanon i Massachusetts, sjejar seitne, Og i 1676 flyter han til Virginia. Han født i 1603 i Skottland og dør 55 år gammal i 1608 i Amerika. De første atterligene etter William Cash halda til i Virginia. Siden atter flyter Cash-familien til staten Georgia, Og det stødd her ta i amerikanska borgarakrutsi Det var det fra 1831 til 1835. Den 15. november i 1804 det at General Sherman vi så noen 8000 hermannen leber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jøkken øtje og ut imot de esterstrandene herren om 40 kilometer breier Og hermenn hans er drepa fra hånd, brenna bægi hús og alla grøyna. Vid høyra Wreck of the Old 97, heter eisen i ein falkasanker og om eina tåkvannlukko, eskjæren okjendur, enda opptøkan gjørda somre og innudjandru tjei og altrush
i Sun Studio.

Det under tøylegen borgerakruks omstøven at older abbe Johnny Cash, Moses Cash, tigger avgjør om å slippe seg borster ved familiene. Han spenner oksan fire vognen kjasser, Viga Lesjo, og køyrer til mest tørvande tingene og familiene opp i vognen, og heldur så vesteretter. Det er lang og lei til staten Arkansas, her sitter de seg nyer. Han byrjar så å si at bostru pura onko. Byrjar å fedla trø, ruta seg et økje, og bygja seg en hus. Abbasoner Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframleier i Arkansas. Han var eisen i en ferande metodistaprester. Han fekst eisene vi a vera eislea av tryktar reimane tja familjon som skulde langur vestretter. Hette mitt ui The Wild West, tui vittla vestre, hedda var neiut kjolt tja enum predikomani at heva byssu og revolvara vi li a verja seg og svinne. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agronom, så Johnny Cash kunde reiba seg av en vero i at vi Cherokee-indianere følte. Rebecca og William Henry Cash finko etlevo bøtten. Han døyr i 1912, bært 2,5 år gammal. Vid høyra Belshazzar, Johnny Cash eier år og le. Hende opptøkan fra Asomre i 1912 og i sånn studio.

Rebecca Cash sitter nu etter i husen hon vid yngsta sonen hon, Ray Cash, som tar vær 15 år gammal. Ödlinne, sex syskene, som var etter av livet, var flott ur badnaheimen hon, og Ray passar mammena og husene til hon døyr i 1916. Ray sier nu badnaheimen hon farvel, og fer i amerikanska herren. Etter grunduppvenning ver han sender til Fraklands, her han i hertennast og under fyrsta veraldarbardia, til han vil sender heimater i 1909. Skøytast kan oppo i her at eisende papi Hank Williams ver i hertennast og i Fraklandi under fyrsta heimsbardia. Ta vi så Ray Cash kjemer heimater, fer han til en eldre bror, David Avera. Han søger seg arbeidet, og fer arbeidet å bygge en trebrygg tvørst om ånda Saline River nær bygdene Kingsland i Arkansas. Ray bor kjøa John L. Rivers-familiene og med en arbeidet fer fram. Hesen John Rivers heier en luttland bøndager, men starveist annars som leiere fire metodista samkomna i Kingsland. Her leier han og konan Rosanna vandia sanchen under møtene. Og det ble veisende sunnje dulige heima kja Rivers familiene bæg antallier og verslige sanchen. Tjonene Rivers Otto eina døtter, Carrie, en havvaksen, habarslig kvinna som hjelte til i husen hon, smurde middel anna medpakka, kja Ray og gjør det hon eina heita måltid ta hjemme over og trøytte kom heima etter kvölde. Ray, som var mer laver og tatt bygder av vøkstre, sa opp til disse haparslige kvinnerne, som eisne var mer enn holdt høtt i hagre enn han. Ray kja Rivers-familiene, med en arbeid og i alle i fyra viker. Alt han var, gjør de han ser ofte ørende av vitja Rivers-familiene, og få ei prat vi kjærri. Vi høyra, «You're the nearest thing to heaven». Johnny Cash, Heidi Johnson og Jimmy Atkins eier år og lær. Hende opptøkene fra 15. mai 1908 i Sun Studio.

Her rann sammen i mellom Ray Cash og Kerry Rivers, og vera til Tjunavugt den 18. august i 1920. Kerry ta 16 år gammel, og Ray 23 år gammel. De flyttet nå til Badja Ray, David, som hei en utland bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygget de seg en smotto. Kingsland ikke stor bygd, bare 200 ubyggvar. De fingust via dyrka bomull og æra grøy til matna. Og i 1921 fær Kerry fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som vir nevnt Margaret Louise. 5 år seitne, og i 1929 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn frem av boksaren som heimsmeister i tungvekstboksing fra 1919 til 1926. Men myrk skudj såes reka og i sjånaringen som skulle reka Cash-familiene. Alt han av fyrre veraldarbardia, la alt Europa og i såre, her mangla i bæg i mæter og klæger, og hetta førte viss her at Amerika får av framleia og iveflå av mæte og klæve. Og som nega nøyt, så skulle du ødel eia pastabrøv og i firetøkken som framleit og hisa iveproduksjon. Men tann 22. oktober og i 1922 endar hisen glantreleikur vidt hun eg omrøda pastabrøvaskratlen, børskrasjnen eller stokkrasje i Wall Street og i New York. Bommelspruiseren, som årens gratle vær 125 dollar for 500 pund av bommel, fall knapplega til 25 dollar i 1932. Vid høyra I couldn't keep from crying, Marty Robbins eier år og lær, hende opptøkken gjørt omlai og junimanna i 1923, og det ikke skrasett just nær under tiden opp. Vi sån studio.

0: couldn't keep from crying.
1: Og så fua cash tunene suit fjóra bat. 26. februar i 1932 fua tei eit drangja bat som tei navngeva John Ray Cash. Han verur uppkallaur etter Rivers Abbanon John og Ray etter papanon. Vi tei at foreldrene var ósamd om hvordan drongren skulle nevnast i Gerandus Talo, John eller Ray, var en middelnlösen funnen, de nevnte han J.R. J.R. Cash. Etta navn i hekk vi, til J.R. skal inn i herren av Janar Sætne og i 1903. Ta koma myndelagene opp i, og gjev honom opprona navn i atter, John Ray Cash. J.R. vil de ikke bruka middelnavn til pappanon, Ray, tar så du ikke alltid så vel om sått, så han skriver seg alltid som John R. Cash. Du tar hva til navnet som myndelager nytto i brevaskiftet. 5 år sættene, og i 1905 valgtrus, skifter han 8 navn og kallar seg nu Johnny Cash, som i verleggen om hver listefølka navnet, kunstnere navnet tjono. Byrjanen kjøttu i luttla J.R. Cash her i Løyvenon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvønn det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eit av taim og mongo bødnen som døye i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noen brøst, men det hjelpte ikkje. Carrie fyrir så til lakna vi luttla J.R., a kanna helsestøvna. Her færen a vita at drongren velskaptur og falt jontje, men te var brøstamjöltjen tja henne som og lydel fösla var ui. Hon skulde tui røyna djeva lytla J.R. kikvamjölk. Og ta for a genga framma tja lytla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir år og lea, Hende opptøka fra augustmåned i 1923 i Sun Studio. Country.

0: Heima og i småttene tja Ray Cash og i Kingsland stod ikkje så vel til. Nu var det 6 måneder av metta, bomullsgrøyng av åndsje av seg, og å få lønande arbeid i Kingsland vær av kjørlet. Tøy tekur Ray Cash til store avgjer, er leida seg bostur for å skaffa seg lønande arbeid. Han eier ikkje pening for togfæra seilen, og nøyder tog en ferahått som ikke var helt avvanlig i 1920 og 32-årene i USA. Teir ferande snøyde seg opp i så nevnte fraktvognene, eller boxcars, her der fjallte seg i middelen feragøsse. Eisne kom fire at der la opp i atjen, eller stå i middelen togvognene, men dette var ikke sørst vant av mye til ferahåttet. Tui, tu skulle leipa av togjen og ta i da byrja i a setta ferina nyur og æren ta koma togstøyina og stekkar. Tui ta komo etterlides folk fra togfyrirtøkne og hukto og leita og alt togjen i jøgnun etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene blir nevnt, og sambart ensk føresko årabogjene ein hobo eit landastrok, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og lær, hendte opptøkket i Gjørda Sumre og i 1906 og alt rusk og i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

0: cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a rock along line, she's a mighty good road. Rock along line, it's a road to ride. Rock along line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the rock along line.
1: Rei feras nu som hopo, eller fjakkande arbeidsmæver og eina tui. Men hetta fer ein broan enda ta i han nera heimfer ur Charleston og i Mississippi som ligger gåa 200 kilometer estanfyr Kingsland. Han hei sent Kerry klæine og han tøka peningen som postflotning. Sjálfur atle hans her at fera som hopo vi tåtje. Etta fer som sagt ein broan enda ta i han i boinon Paris veru sattur litjandi uppi under einon tågvognen av einon janbreida detektive, einon så kalla hon Railroad Bull, som heser våre eknevnder. Det var mannminkande fyrir reia skola standa her vi ongumpenkun og greia daimon fra støvene av konansara Kerry satt heima vi fyra svongum bøtnum og at han måtte sleppa heim til dara. Det er etnastånen er sleppa vujare vi tåkjennom og han fyrir ongandi atra søkja sær arbeid og at fyrast som hopo. Og i 1933 verer Franklin D. Roosevelt valdur som forsetter nummer 32 i USA. Han kjemur vid hotetsjonen New Deal, nytt byte. Her staterin ville sette gongt atter av boskapen og samfellaget etter det ståra partabrevet skradle. Staterin skulle kjeba opp stor og dyrka landøkje, og leta virkesfusen gjerarbrukaren til fyri et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og syn. Og i 1934 få av tjonene Ray og Carrie sitt femte baden og i fære navnet Rebecca Ann. Nå var hun tjej månare metta, så det var nei ut kjær Ray Cash at gjer okkurst visstøvna så han kunne forsyrkja familjene. Vi høyra, if the good Lord's willing, Jerry Reed eir år og le, hende opptøka gjørt den 4. august i 1921 i Sun Studio.

Ei kvölde og i 1934 høyre Ray Cash om New Deal-atlanene og at hun eisne for å komme til Arkansas. Atlanen var at firesidingen i Washington, D.C. skulle kjøpe et 15.000 acre obygt øke som la Estanfield Kingsland ut imot Mississippi-ånne og bøyde hette opp i 20 eller 40 acre øke til 500 familier som ville sette seg ned i økene. Ein acre i USA 4,042 fermetrar. Økje fikk navn etter fyrstøvmannen som stod fyre i hese verkatlan i samband med Beijing og tilflytan til Økje, W.R. Dias. En Dias sjolver fikk ikkje større glede av at suttje seg store verkatlan førde ut av verkje. Han ledde lov til han dette nye ved en flåferie i januarmannen i 1936. Men Ray Cash fyr nu av kanna hva skal til for å få et gjerrarøtje i Dias. Jo, han skal møte i domhusen og i bøyden Ryson, som ikke ligger så lengt fra bygden i Kingsland. Og her så du embedes folk fra staten og trådspurte han om ødelvigskiftene i tjonen, og heromframt skulle han fylla ut et seks suger spurnarblad. Myndelagene skulle nå kanna til som rei hei opplyst dem om, at det var satt, og så igjen skulle han fratta atter fra dem. Og i Dias var det 2000 handverskere og arbeidsmenn sett til arbeids at bygge hus og gjøre køyreveier til til 500 kommende familiene som skulle sitte seg nye i økene. Og i første omfære var det gjørt hus ved 5 rommene og et hodgjus, og hver familie fikk en kikv, et esel, og en plegg å pløve hjørnet vi. Kloakk, vatten, el og telefon skulle legges inn settene. Og settene etter skulle skole, sjukrahus og en jambred eisne komme. Hver familie kunne velge i middelen 20 acre eller 40 acre gjerrestikket. Ray Cash valgte seg rett oppe 20 acre, som alai 4000 fermer.

Ta og I Cash-familien hei finnje bøyene, skulle de gjøre kjøtt av. Tøy, de skulle være klar innan 24 timer, tøy ta koma en lastbiler etter daimon og skulle køyre deg til Dias, som la tver dagsferier fra Kingsland. Rei hei givet samtidje, at staturen skulle I stegin få av småttene tjonen og gjøre stikje som var rundan om småttene I Kingsland. Og så, Upprann dævren tann 23. mars I 1935 tar vi Ray Cash og familjan flott I ur Kingsland og einar tver dagsferir ester til Dias. Hetta var ein illfjöskotan var det, det var kallt I veggrunnen, vetren var om a vera av, frosti om a sleppa tækjennom og tær regna I illa. Etter at jeg var finnje viffer I oppi lastina for Carrie vi eit ara gamle Rebecca og et lo ara gamle Louise inn I førare huset. Ray får saman vi til 14 ara gamla Roy, til 6 ara gamla Jack og 3 ara gamla JR oppi lastina her der krobo inn under ena presenting og så var hildi av stea vi måtte Dias. Av enn til Dias låt ei natt I bynnen Marion, Og I måte kvöldet hans hettna fyrra dagen kom Cash-familien til Dias. Det hei rekna allan vegin, så gjøren var oppblått. Cash-familien skulle byggva vegin nummer 3, og finget hei hus nummer 206. Angen vevor var gjørdu til husen, så hei måtte bera alt hei høtte vi fra vegin nummer 3, Jögnum rúnu lente og til tennutju setjusne. Eða sá ekki sörst möte mýtji út að byrja svo læs hælt að nutjun og einari fremmandari byggt, þeir kjendu ekki nabigvanar og her var ongin að fóa hjálp frá. Fyrir Curry má hætti hafa verið sér að tungt og möte mýtji. Að flýta inn í enn nutjus hús við fimm bötnum ongum vese, ongari kloak og ongir rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 20 år at han hadde det vært flott løk. Vi høyre Thanks a lot, Charlie Rich eier år og lær. Hende opptøkket fra 20. juli og 1908 og I Sun Studio.

Her var to ikke annet gjøre til familien i Kæsj enn å spytte i leggvannar, og før vi holdt vi å rutte øke, fettla trø, og så velta hjørna vi eslen og luttlo plønne. Og i byrjanene fingu de nægge av peninger fra staten til oppihalt, jeg får sykja familien av vi. Hesen peninger var neift udroknaver, og Kæsj-familien, 2 vaksen og 5 bøden, fingu 203,93 dollar fyrir år. Midlanda voru 6,33 dollar markaðir til klæðir til JR. En ta gekk vel tja Ray og elsta 14 ára gamla sonunum Roy er fóa velt nega gjør, så tei kundu velta bønir, eple og jærbir. Eisne fingu þar velt eit størst stykki her bomull kundu dyrkast. Hetta gav så mykje av sér, er rei etter stutta tui kundu gjalda 150 dollar i ædre attur til staten. Men öll familjan måtte hjálpa til, og ungi JR skuldu bera eldru sysinun vatn som arbeidu uti av bomullsmarsinu. Bomullsarbeidu var hart arbeidu, Ein bomullshæntare skulle dreja en påsa til nasser og køyra bomullene ui. De vaksne brukte en påsa som var 2,70 meter lenger, og de halvvaksne brukte påsar som var 1,40 meter lenger. Vi høyra You Tell Me, Roy Orbison eier år og le. Hende opptøka fra 15. mai 1908 ui sånne studio.

Ein vardia ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dayes, var færen opp om årbakkanar, og vandu var fyri at hetta koma reka til 500 familjenar i Dayes. Det ble via regna i Øgjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøv. Heima tja Cash-familjene var inge standur ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra øtje. Rey sendi eldsta sonen til grannøtje av vita gos og vannstøvan var her, og Rey målde sjolvor vi hus. Hakka i vannstøvan, røptu der svinnamedlun om vannstøvna og gos i djekst. Sættene gjørde Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen hun ved bøtten hun, og hever mulig å sunge fire dæmon for at ukka og linna om til alvarslige støvene til vår joi. Toi til endans gjørdes støvene så hattelslig at myndelagene kom og etter Carrie og bøtten hun i en her joll. Sette teg jo i en buss som kordet teg til byen Wilson som la 20 kilometer fra Dayes. Hene for og Carrie og bøtten hun vi tog til papenere, John Rivers, i Kingsland. Rey og eldste soneren Roy var verandig i husen i en av viko, men ta et av blavia rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Aren Rey rymer ur husen, slipper han ødlom kreaturen hun ut, og reker deg nian av en høyt. Her var en kikv, et esel, en høstnaflokker, og så hei Rey finnje fæter av en og grysapære som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash er orolig. Hentet opptøkket fra 12. mars og innudjennom 2012.

0: dem.
1: Familjan Cash flutti heimatur til Daes etter en måned i utleggt i Kingsland. Og sirkjeliva sjånen som møtte Daimon tar det gomme heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarscher og gulvet i sethusen var under i tjukkare moro fra Mississippion. Men her var hun kjanna gjerra enn a brot på marmar og færre i holdt vi a rodda opp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i allare neiene var det teg glede om at öll djårene var å løyve, og Sigvin, ja, hon er finnje fem unkar med at de hadde vært borte. Eit åretak sier at ånd er så ringt at det ikke er godt for jokkort. Og så vær vi morene fra Mississippionet. Tøyt av viste seg at hon hei eggvelja gåan gråur visser, så grøyen til kajsfamiljene flere falteist til kommande årene. Og myndelækene får nå under av vikk om øke, så her kommer over 100 familier av treat av bygva og i dages. Vi tøyre Are All the Children In, Johnny Cash er årene, leie ur salme Just As I Am.

0: I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all, no matter how long it's been. I seem to hear my mother ask, are all the children in? And I wonder when the curtain falls on that last earthly day, when we say goodbye to all of this, to our pain and work and play, when we step across the river where mother so long has been, will we hear her ask a final time, are all the children in?
1: Dei longu vetrakvöldene plattir Ray Cash at underhalda bøtnen om vi søvun om ta i han ver hermaur i Fraklandi og gusta vera ferast vi tåtju som hopo. Eisne greit jan fra at uppruna fölkju i landen om voru indianar. Han fortaldi eisne om ta i tan kvite mevren eins og Abbesuin, Moses Cash, for vestretter og tråka i indianarnar bostur fra prerienu. Om Jesse James og Billy the Kid og ærar. Ein som sæt vi stórun øyrun og svöldu hverjun åre var unge J.R. og imian petroleumslampan lusti á borun. Cash-familjan fekk ikkje elektrisitet fyrir enn i 1945 ta i J.R. Cash 13 år gammal. Henda fyrsta sending nú at enda komin. Skriva og lakle rattes og bjøden vokslui. Sett saman og steg fyrir til tøknelia Heine Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar alle seinast The Rebel Johnny Yuma. J.R. Markowitz og A. Fennady i Orula hendte opptøkan fra 1931.

Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon Gjørde Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd ver lust og sjanker og spel som hever ljoma og åtje noen til at tøy folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

0: Fyrst og fiolinar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horena spela instrumental tonløyk og at lusta etter honom var lang og vaknaur, særlig i haun, men òsne av bygd. Ta i så til trudjar attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen flott og hier sunnan etter og fest og røter i haun, for hans nudje parstren av mentan okkara rattliga teka digase. Og gjerne grøyen som han nevnte tonar i 100 år, tema vi variasjonen i dur og mål, skriver haunamæren Morensius Vistøyn om hesa gongtena. Grøynen var opprunalig apprenta i blænen Følv og i 1966, og øysten jeg finner i bøkene Horvnar Havnarmynter, som Martin Ness leier til Rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorf og døtrene Carolino, og i boer søttest av rafimer klaverløygere. Først var det Sofia Helena, og i trolig har sett vi tangentene, og i så nevnte teatersjælen, da i kjønløygere var framførtur. Og det var ikke så kjoltan som det gjør. Søttene avløste døtteren Carolina henne. Og i 1860 tjej kom hin øynens 24 år gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlegger Louis i havn til atøyene skriver Morensius Solais.
1: Medan hin livande klavermusikeren tog seg fram vid hesson tåna Kero Atton som bosettes i havn, fink vi deisende fiolspelare, spelemenn. Hesur spaldu ikkje berst til dans. Tar spaldu til frakt og frøye fyrir seg sjolvar og øron. Men kan kom og hese spelemenn saman i eine kvarjare stovo, sel høtt og tar onkan, og her spaldu tar saman. Og i fyrstane tver etla trutjar fioler, men sett no fink og tar fyrst og strutjar kvartetten og lea. Og ta hver frøye og at hem gomlo spelemannon. Hetta hendi om sama monte som Georg Hansen, vanliga nevnt ur Bækar Hansen, hei sett seg fyri at røyna seg som musikklærare i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depes her attene. Han hei røynt mengt imust og han reilige for at fåas vi musikk. Han hei vire bækar i Tinganese, ute i haun, og han hei vire kokkur vi Prosperus, vi Anton Jørgensen som kibara. Georg Hansen hei handale av i fiolene, og han mundi helst vire mæveren som streik hinn besta fiolboan. Han sette nekv inne på at gjerast en gåur musikklærare, som da eisen i etna i stånum. Saman vi Georg Long, prentsmiusjåra, Emil Traper, realskola lærara, og Dia Vistein, skriva ist Paul Andreas Jakobsen, skipa i han fyrja fyrsto strutje kvartett. Ta høtt og tær om framt fyrsto og æro fiol som Traper og Dia Vistein spalto, eisen i brasj spalte av Long, mian Georg Hansen spalte cello. Og tar høyde da hun alle sammen til at det er spillekvølt. Tar tås av om tonelike, om tar store og tonemesterene, Weber, Beethoven og Schubert, Händel, Haydn og Bach. Her var det helst Georg Hansen som er i året, til han er jo storere i ål ved noten og boken om heimsens mætas og tonemesterer. Han var lokmaltor og eimor av malen, og tar han tås av om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaie og seie, synd at han døde så ung. At sida næru tar byrja av vi hese strutjekvartett letes i ikkje gjerra, ty helst hava dar hilti tau i lønt fyrst og tøyina. Men kvartetten, strutjekvartetten, ver veruleitje og i 1802 fors, ty ta ver mynd tidsin av taimon mian tar spalto.
0: Morensius Vistøyn fyr òsne i smalodir vi tøgnløygaskronne tjo hese fyrst og strutjekvartettene, som møyli òsne ver fyrsta stiget til tøgnløyga litt samanspel her av landet. Mellan annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleipsmarschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar her brot ur verset tja Mendelssohn Bartholdy og han skriver i fyrir strugjekvartett. Minuetto ur strugjekvartett og i S-store og til Aurora String Quartet og i spiller.

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i tøyarskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så nek vanna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, vore til Øystene Tøyr og kom og sammen av hona her vid sammenspillet og å prate om tøynløyk. Til demes vore til Niklas Djurus ur Sumpa, Christian Ludvig Johannesen, lærer av skolen nemmingur av Tofton, Rasmus av Kaak, Skåsmyr og Dia Vistøyn. Kårsanker var Øystene Færen å tekke seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Etter her var det Bekar Hansen og Stoila i fire. Amtmauren Bokvalt og presteren Evaldsen stod her omframt for sangvendingen og prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vi byrjan av 1900 kunde ta sigast at her i havn var loiv og i sanje, musikje og sjånløyje, som kanskje ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var framført i sjånløyje, og her var òsne konserter vi strugje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Are 1900 var, som flest ødlån kunnått, Øystein Are og William Heinesen var borne i høym. Tønløyger var, som vera mann, og en naturligur og rattelig store parster av oppvøkstren til honom og sysken hans herra. Og et nå spalte mamman, Carolina, og jeg nevnt var fyrre sendingene, reglelige klaver, bæv i hus og til tiltøkene i teatersjælen. Og det kom mer enn så fire at strugjekvartetten vid av Horsdom vant i høyma til Carolina. At dette endurspeklast i listhansere er ikke å tekke seg etter i. Morensius Vistøyn heldt frem så løs.
1: Det var kommet til i gang da musikkløyve i havn, at da konkurs skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa for musikket i samband med kongelige vidkjennene. Men gamle, som har mest vært nevnt av nærmengen så innom, bærer seg undan. Han var kritisk over seg selv, og heldt ikke at vi var så fremmelige enn at dette lett seg gjøre. Ta bær betur til vi konga vidjanene fyrst ui tjuunum. Ta var öll musikklæsla vi konga vidjanina og okkara hontun. Georg Hansen seg ta framan fri opnum vindeia og i heimesunun vi oarvegin og lytti av orkestre, sunnun egnu nemingun som spaldi ui jammanskernun. Ta hefur veri sagt etter hon og sjolvun at han græt. Ta var hesa ferina at Hans Vistein fekk silvurmedaljina vi krono fra konge.

0: Hesse fyra og nu manna og kvartettna var Jan Restorff, Ola Jako i Hotne, og sinene Jadia Vistøyen, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk hese gå og silver medaljo, og så vi nu for at omrøa. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriva i søgnast i 60-åren og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistøyen. Grøynen prenta og i 33. bindi av væranon, vi tar det her brått ur grøynen.
1: Hans Vistøyen var vi tar i talan var om musikk eller sang. Tog kunde finna han vid fiol eller bratsch og i strutje kvartetton. Vi kontrabassen og ut ibland av orkestern, piccolo og trompet eller alt hodne og i hodn musikken og S eller B klarinett og i harmoniorkestern. Heldur ikke sangen hun slepte hans her undan. Det gjør det det samme hva du gav stund i hånden å spille på. Alt fikk han et lata, og alt fikk han et liva. Vanliga spalte han i orkestern som en av hinnen, men så hendte det, anna kvørst tog leie var særlig godt. Et leisende tog han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrneie, at han reiste seg opp og spalte ensamhetler, og ta var det alltid fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og fyrkant av vår, men livande ut i kvarja spong, spalte han. Han spalte vid liv og sal og ødlom kroppen hon. Hei i plåse være bedre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bumdi hei, trararara, bumdi hei, sanga natte vi, og takten for sparlande ut i store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikor hei norste vitt hei, og nu var ondje anna gjer enn å dansa, dansa. Ja, dansa til hans slepte taimon. De var og hurla, gjøk noen stepp, reinlendere, polka, viner kraus. Sjålt etter kramme som så ytla fire kom i danseverene, at det omgant vi lærer å kjøre mona av valsi og polka, ja, sjålt hei måtte fylja vi. Og ta i råkjelse vær av, var det heit og svart, men må, nei. Ja, så lai spalte hans inn i likam og sval av taimon og ta dansavo. Og foreldron tar av vi. Jeg kan ska appå noe om hun eisen etter tog det vær, at han som smadronger har kattla hjelpte Bekar Hansen. Tåsar du i det vi ena hver eldre kone har bygd, og spørst henne om hun kjente Hans Vistøyen, ansa så etter egen hun og henne. Vite etter om de ikke, selv om de annars og sinter kama, knappelig han fer at gleggva. Glampa som stjøtnenar og ungen kjentun. Og vite etter om de ikke fer at bråsa og sier nega som, skulle jeg ikke kjent hans tjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena? Ja, ja, vær så viser du at du slipper å høre om hans og den hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistøyen var vujagiten om landet, og her satt han, og åste fra seg luftsglede og fruskleika. Og først var kanna gjødler i etter, finnet du en spår etter han, selv om det nå er om mange, og er at hodtjå, så gjerne han får sønne seg neste danseferd om landet.

Vi har er sendt fyrsta part av sendingarøyene, tonleikur i 13 ölder. Fyrsta leie i sendingene spalte Føreskjøbalkeren Green Gate, og leie som Magnus Johannesson har gjort kallast Herre Le. Det neste vi har hørt var brått ur Nocturne, opus 84 nummer 1, til Fredrik Chopin. Nelson Gurner spalte klaver. Tria tonleika brått var ur Strugekvartett i S-store, til Mendelssohn, og fjóra brotet ver andant til Strugge Quartet nummer 4 i E-moll, tja sema tonaskalte. Aurora String Quartet spalte. Femta tonlaga brotet ver en polka ur Kvikne i Norge. Marius Nyström spalte vanliga fiol. Så gjerne hørte vi Willy Sørensen og hans orkester spela leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her må de enda noen høyre vi godt kunne spille leie Love Letters in the Sand tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse. Kari Sverresson leie sendingen til Rattes.

0: Kring var färja gav morgon och i det är månad över satt i juli. Ingolf Åsen läser tyngden för att partida och till och via dövra. Klockan är tjej.
1: Allt norr har varit att gå sig i natt efter att norska manslige i fotbollet vann sig i fjärningsfinalen och i HM enda spel någon vi har vinnat 2-8 och omgå mätare än Brasil. Öll malen kom i 17 halvleken och det var stora fotbollshetjan Erling Braut Haaland som Haaland och dran som skjöt bäget till norska malen. Fyrst till 1-0 efter 24 minuter och till 2-0 ta 95 minuter över spalter. Og i tøyende så dømeren har lagt at rett etnægste av en ærere fotballshetsjå, nemlig brasilska Neymar, er minket om munnen via en plassbærs. Men tar vi også en tja brasilsko spilleren om et høytta norska siren. For en ekta mesta var talen om gammel og glede og i norske gøtene i natt, men løkken har det også nye ordet gjøre, vidt Milan vil her å si. Senaste året er ikke sagt om nikotinlø til e-sigaretter. Eitis Harsman Niklasen, landstyrskvinna, sier at hun atler å kanna om folk i følgen ikke kunne få lovlige ekong til løyen. Det blir ikke til å kjøpe nikotinlø av nøytenen, tog han være roknaver som høylevaver. Ben Arapå, løkningsmøver, spurte landstyrskvinna hvordan dette blir til. Nikotin er høylevaver, og tog kan bære apoteksverst inntrykt av nikotin til følgen. Og i øynet tog er det folk sloppen av bøyletja og innflytta nikotin løn til e-sigaretter, men dette er ikke langt løft samparst løvarbrøyding. Eitis Harsman Niklasen sier at Høtso og Årskomaler reie, og i januar fikk en fyrespåring fra landsapotekaren om nikotin løver til e-sigaretter er høylevaver etter toppasføra. Høtso og Årskomaler reie kan hette og fyrer svære landsapotekaren etter sommerflytina. Bæje og i Sandøyartunnelen og i Esterøyartunnelen var det flere ekfør i mye om Sandøyre og i juni enn og i nøkron øre og mana hertil. Og i Sandøyartunnelen var tale 1332 og det var 2301 furs i Esterøyartunnelen. Og i mai var det tølende avviklet vist 1241 og 2031. Og i Norgetunnelen var det ekførende 4.000 og det var 3.800 i Våatunnelen. Kunnkjøren om å kjipe fiskskapen etter kongafiske og Altsjøv og Sjekve i Norrhavet og Jær i Ravet. Høyringen først med 5. juli. Følger får ikke særskakke kvoten. Fredagskvoten til London og i Niasse er 4.200 forstånds. Fiskeskapen skal sikre ta fra boende til Nyafsevvisa at fiskeførtra sottmala personen heva fiska 4002 forslåns. Norge og Russland teller ikke vi. Kongafiskor kan fiskas til 1. desember. Og i fjør var kongafiskakvotan i Altsjøv og Sjekve i Norrhavet og sinter minne i NUR, hon var 3004 tons. Og Bresje Breske reformflokkeren er kommet i brenndeplen etter at det er kommet fram av formøveren Nigel Farage, sikst av at tidsen måtte stole, uten at det var opp for myndeløkene. Nigel Farage er formøver i reformflokkeren som gjør det største flokker av kommunevalgene i England i fyrre år, og som samt velgjere kan en gang sende til å gjøre største flokker og gjenske tingene om velværen nå. Det var Sunday Times som visste jeg sige at Nigel Farage hei finnje stol fra George Cotterell som hei skit i fangsle i USA i 8 måneder fyrir Futsjarsvik. Stolen skal være lært inn i skapet av arbeidsmøy til trygt og sosiale miler, og samtidig hever Nigel Farage helt til i en hus som nærmest til Spockenkamp Palace. Husene leier George Cotterell. Og en talsmauer fyrir Nigel Farage hever votta fyrir breska kringvarpnån, BBC, kjente politikeren hever finnje stolen, men han legger dent av at stolen var leten medan Nigel Farage ikkje var valgte politiker. Det var etter at han var given som e-stinkmauer, og æren han var valgte jenska tinsk. Liberaldemokraterne jenska tinsknån hever høyt av embattsmannen jenska tinsknån, som hever etterlitt ved slukken om akanna malet. vever vannar, sambar hese forsøkene som galdande til av midte i morgen, vever det hamplega godt vever, ta vera lydde låta unns og natton, ta for det mesta norran, minne en 5 meter sekunde. Sol eller solklottar og iverhøver torst. Fyra personer morgen, lydde låta av landsningen, minne en 5 meter sekunde, skutja og iverhøver torst. Hiten alt samtekre fyrir litja mellom 8 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Marion i Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som setter lesterne skjermen. Som gjør salmer nummer 593. Jeg takker til herre. Det var salmer nummer 593.

og i navnet Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Det er sommer i følgen, det er løst ved lutsjon vinter. Det er andre færre ved ørene enn vanlige deier, som er fyllt til vi arbeid i oppgaven. Vi kunne teke okken av løtten, og lette okken atter av i kvørst, og hokke som tilværende om gledebåskapen, om kærleika og medmenneske okkara, om sambond og nærsambond, og om hva Jesus har lært okken om tålseme og takseme. Toi koma komande morgonlestraner er snikva seg om just dette evne. Vi er menneske, vi er føringar og europeerar, heimsborgarar i en heime som vi tar var finnst at liv og kra loiv i. Og loiv er en gava fra gode. Sama heimeren vi ötlund til fakra og sjålsama her er. Det skapar viring og takksemme og tålsemme. Det lukkar så kjøtt vi nevne hese få av et hoksander og mynter i okkar hova. Hva er det av et larst? Fra Jesus og Taimus som kom at han og han, har vi finnst avmenning om viring, takksemme og tålsemme. Så har vi røyna roma og hava tål vi okkar medmenneske, og ikke minst at minnes la takka fyrir teg og fyrir loivi og skaparverst. Og i 1. Thessaloniko brevet kapittel 5 standa nekra avmenningar fra Paulus til fölkju Thessaloniko og okkon som nu eru av døvun og til tarra så koma attan av okkon. Vit eru som vit eru og som menneske til allar tøyir hava veri. Og i teksten og stendet med til anna. Men vi bia tikkum prøvor og med kjennast vi teir som arbeida tikkara mittlun og er fyrstu menn tikkara og i herran. Og amena tikkum. Og at heva teir og i særlig miklum metun og i kærleika fyrir gjerning tarra. Kall og gjerningur i tænastu fyrir gudi og menneskjum er gau gjerningur. Og ma fyrst og fremst virast bægi fyrir sjálvan gjerningin og fyrir dirvi og viljan til at tjena gode og menneske. Mange er og teg som er å finne seg kall, og fylte seg kallene fra gode, og man færre tjeneste og røde seg tjeneste ved utne, nærleggende og i kærleggende. Det kan være at ansa bøttene av det stående omkring landet, at ansa teimer som rittla støtt, og sjekke av kjert og førleggende til likams og saler. Det er gøy og fjolk og hentor, som lytta og latta om tja taimon som heva tørva at du er og gudlverdar, og djeva bæg i taimon som heva tørven, og taimon som være av, eina lattare og betre tilveru. Alt loiv er dyrabarst. Eisne tja loiv som ikkje er som vi vilja. Etla normalt som onkur teker til. Men loiv er vi livast, og er vi størst viri tjokken ötlun som være av enn menneska vi kjert om førleika. Og det krever bæg tål og tålsemi og støran kærleika fra öllum pørstum. Det er godt å kjenne tåkara kære og bæg vise glede og feknast om alt som er okkur givet. Vi er jo Guds armar og gjør. Vi kunne kjera mun i en heime her det ikke alltid er rom for menneskjum som ikke megna løyve, som ikke kunne sjolve, men som er kjert og emsan hot, så at de alt løyve heva tørv av hjelp. De som vet å sluka hjelp er om, og her har vi tar av førleikon, møvelag å skape et virlet liv for ødt som er kjert, her har oppebordet alle okkara tøkk og viring for kjernet, og eier at vi er vi okkara bøn om kvendt det. Takk har vi tid for verset, og god sikne tikkun og gjør vi okkara ødlun en gøyvan det. Læt om okkara bia. Fægir var tusen ersta himnen. Heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så jeg gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkun sintra okkara, så som vi eisne fyri gjev at heimon, og imoti okkun sinta. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tui at tutt er rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen. Herren vil sikne til og varveide til. Herren lette annerledes ut løse iver til og være til nøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjeve til fri.

0: klockan är 7:30.
1: Minst 90 folk har vært lett liv, og minst 46 var løsta, og i russisk kom alle opp av ukrainske høvesteien Kiev i natt. Russer herja var av i bæri raketten og dronen, og samtidig overstand om fire herna var løsna i Kiev, Tymer Tekachenko etter han, blir og flere uipoverbygninger og ærebygninger rakter. Det tøyndastofan AFP som hever tåsa vid Tymer Tekachenko av Bronklavo, etla krypteravo, tøyndatennastene Telegram. Han sier at fem bøtten i midten til Sartlom etter avlåpne, og han øktast at talje av deion og Sartlom kan være hakre. Altså hakre i en allmenn tølen siden nu, men en bjergsikker på en er gongt. Hette ærefer og i minne enn en av Viko at Russland fremmer ekvislig og deilig avlåp av Kiev. Ukrainske forsetten Zelensky avværa i Joskvaldi om at russar sambart ukrainsk konfliktnum fóru að leipa og atur í nótt. Og allt norra hefur verið gos í nótt eftir at norska manns landsligi og fótbolti vann seg í fjórðingsfinalnar í HM endaspælnum við að vinna 2-1 á ungu mætari í Brasil. Öll málin komu í 17. halvleik. Det var stora fotbollssäkjan Erling Braut Haaland som skjedde bæri til norske malene. Først til 8-0 etter 24 minutter, og til 2-0 til 95 minutter var spalter. Og i tøyene som dømeren har lagt av treet et næste av en ærlig fotbollssäkjan, nemlig brasilska Neymar er minke om munen ved øynene prospærske. Men ta vel og sånt til brasilske spillere noen er høtta norske siren. Fyre nekta mesta var talan om gaman og gleje i norske gøtene i natt, men løkrekland heie til Øysten i Uregjera. Søgnast året er ikke sagt om nikotinlø til e-sigaretter. Eitis Hartmann Niklasen, landstyrskvinna, sier at hun atler er kanna om folk i følgen ikke kunne få lovlig ekong til løyen. Det blir ikke til å kjøpe nikotinlø av nettenom, tog han vil råkna som høylevaver. Ben Arabo, løkningsmøver, spurte landstyrskvinnerne hvordan det heter Bertil. Nikotin er høylevaver, og tog kan bære apoteksverset innflytet nikotin til fergen. Og gjennom tog er det folk stoppet av bøyletja og innflytet nikotinlø til e-sigaretter, men dette er ikke langt løft samtbarst løverbrøyning. Eitis Harsman Niklasen sier at Holso og Orskomalareie og Janvar fikk en fyrespurning fra landsapotekeren om nikotinløv hører til e-sigaretter er høylevaver et eller annet oppasføre. Holso og Orskomalareie kan er hette og fyrer svære landsapotekeren etter sommerflyttene. Og bæg i Sandtjartunnelen og i Estriartunnelen var det flere ekfer i mye om sanddøkker i juni enn i nøkron øre om mannet hertil. Og i Sandtjartunnelen var tale 1332, og det var 2341 i Estriartunnelen. Og i mai var det tålen i avvika vis 1241 og 2031. Og i Norjartunnelen var det ekferne 4.924, og det var 3.800 i Våtunnelen. Kunngjøren om å kjipa fiske... Kunngjøren om å kjipa fiskeskapen etter kongafiske og i alt kjøver sjekk vi i Norrhavi og her er av det. Høyringar førsten var 5. juli. Følger få er ikke sérstakka kvotto. Fredagskvotten til London og Nyafse er 4.200 forstånds. Fiskeskapen skal stekka, ta fra på andre til de å se vise, at fiskefører skal soppmala personen og heve fiske 4.200 forstånds. Norge og Russland teller ikke vi. Kongafiskor kan fiskes til første desember. Og i fjør var kongafiskakvotan i Atsjø og Sjekvi i Norgehavet, og i Sinter minne enn jo er. Hun vil ta 3.904 forstånds. Vi er vann der. Og det er en forsøk som vi kallte han til av middag i morgen. Det er hampelig godt vi har vært. Det er veldig lydig låt av Unnsen 18. Det er for det meste av Norran, men det er 5 meter om sekundet. Sol etter solklotter og iver høvertorst. Fyra parten i morgen lydig låt av landsninje, men det er 5 meter om sekundet, skutja og iver høvertorst. Hiten alt samt dere fyrir litja mittlen 8 og 12 stig.

lova igjen hos ått. Grann sier Løye Brau, altså en trygt fyr at han kunne føres frukt og trygt til det og frafond noen frøverje, så ni skjønner meg. Hette lyfte helt til å ikke. Da hos kom til Konstans, var han hantingen og fangslauer. Kristian sier seg være iver tysk-romerske kaiseren og dømte hos som troarvetling, og man ikke tok alt atter uise som han passte om. Hos nokta i steilige, og da så at onker fra Bibelen kunne prekva at han tok feil. Da satte juli, 1415 var Jan Hus drømte for vrenglære og brendere av Bali og i Konstans. Og Santa Simplicatis og Høyleia Faviska Buttleich var hans ressurste år. Det var hendet dagen og i 1922 er han 13 år gamle Anna Frank og Kjellfolk henne måtte fjæle seg for nazisten og noen løgnlige berghuse i Amsterdam. Tyska hersedigen herde et liv i jødene i Nye London, og ta i eldre systeren Margot, fikk på om å møte henne i arbeidsleve, måtte gjøre kjøtt av og fjæle seg. Og i morgen en tvei år levde familien i tøkken og bensjen for å være opp til igjen at han må få og fære med den og at han fjerne boka hittil. Det var tenkt at hjelpen er fra trofesten vinner. Det var under hesten omstående at han skriver så inn i innerligeste voksene og dreimer under sin dagbøk, den som satt så hemskjente dagbøkken til Anne Frank. I august i 1944 var løgnestæren avdøkgaver, og familien var sendt og i tøyninger lever. Anna døg i Bergen-Belsen i 1945 bært få av viker av levan var fruja. En av største gatene i ettertøyninger er hver smetta i fire nazisterne om løgnebostein. Er noen prime suspects. Wilhelm van Maren, han var arbeidsformer og gamslen i husen hun, han var sera forviten, sette fettler opp av gømselen fra vita og folk gikk om øl i husen om nottene. Og han spurte ofte denne nærliggjende spurninger. Han ble ved å ha et order tverfyr etter krutje, men løkreglene fann ikke prekkfyr at han var smettaren. Og en ånder var Lena van Bladeren Hartog, hun vaska her nånt, og hun skulle ha sagt at hun visste at jøter fjaltes i husen om. Men tverda nødgjeste teorien at Arnold van der Berg var smettaren. Han var jødisk løkfrenger og sagt for at han handa av tyske myndeløkken og en lista i vår jødisk løgnestøen i Amsterdam for å berge seg selv og synere familien. Og den seneste teorien til jeg gestapet kanskje ikke fikk negativt om fjallte jødene, men kom adorper av pura til å tilvilt. Tog tar fra gestapet kom fra vien av den i august mannen av 1944 som avdugget kardavøren. Star was nemlig ein adult og fylltes vi svitsj vi medkosten og lovlion arbeid, ikkje mjøta for fylltsjink. Her teorien at Gestapo løyde etter svikaron og medkosten og pura øvvanta ranse ui bøkahetlina ui fjallte løgnlige bakhus. Aja, til søgnast kjente jeg amerikanske jazz-tjallagaren og trompetisteren Louis Armstrong da jeg hentet den under 1941, nu 23 år gammal. Vi har spela lev i honom som i dag kjent om Adlanheim, som faktisk Louis gjørte hemskjent i 1938. Og Bruno Lee en solmer som var sunnjen sakta, men Lou Armstrong han gjørte solmen ved en til et oppbidlige, så fikk folk å dansa When the Saints Goes Marching In.

0: Klockan är 8.
1: Flæje fra Grefstrunum til Orsaka at jeg tenker på det. Flæje fra Grefstrunum til Røktarheime og Storebrekko i Høyvøk er enda nytt. En pastor av Flænån var lagt av skråarne ved Røktarheime. En annen pastor var lagt fram ved Nutsja innkommervennom som kom fyrir en æresugjeng. Hetta var Gjørs søgneste hest. Her er til tidsis røntgen at det var etnast vel, men det var helst ikke fyrir næsta sommer at tilber at gjøre endelig nye sløvå. Enda maler vi at endelig flæje og høya lynchen er mittel anna av varvøyta naturlige lendesvigskiftene og i stedet fyrir at sova vi nutjon utenskongressfræi. Hette er ikke røntgen fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir Landsverk hefur vegna almanna og bústæðarmálaráði bogi út arbeiði að byggja sambúli byrstulói í Múvægi. Sambúli er atta fólki við menningartærni og samansettin afbjóðungum mittlun anna autismu. Pláss verður fyrir 12 fólkum í tveimum búendum við 6 í búun í hverjari. Byggjatúiðar skoði verður vantandi frá 2026 til 2029. Frostina koma við tilbúi er 7. oktober. Minst 90 folk har vi lett i Lviv, og minst 46 var løsta i russiskom avlåpen av ukrainska høvesteien Kiev i natt. Russar herja var av i bære raketten og dronen, og sampart overstanden fyrir herna var løsna i Kiev, Tymur Tekachenko, blivu fløyre uiboarbygningar og ærebygningar rakter. Tuginda sovan AFP hefur tosa vi Tymur Tekachenko, av bronklavo, etla krypteravo, båtrenastne telegram. Han sier at 5 bøtten i midten til Sarton etter avlåpne, og han øktast at talje av Dejon og Sarton kan være hakre enn allmenne tølene sier nå, Mian Bjergsikar arbeid enn i gongt. Reuters skriver nå at Russland leip av Ukraina i natt i 8000 raketten og 301 trusjdronen. Reuters endergjøver ukrainska flåvåpne og teitøyentene ved Øystenborgen omvist på tennastene telegram. Sampart ukrainska flåvåpnen etnæst tøymon til at øyelegja meginparsin av russiske våpnen og er inte rakt og sunne mal. Ukraina sier at det skulle 23 raketter og 326 droner nyr. Hette ærefer i minne enn enn viko at Russland fremmer ekvislig og deilig avlåp av Kiev. Ukrainske forsetten Zelensky avværa i Jørskvaldi om at russar sampart ukrainsk konfliktnån fjóra dei på avatur i natt. Brestje reformflokkeren er kommet i brennedeplen etter at det kommer fram av formøveren Nigel Farage, sikst hava tidsje mot stole, utan at jeg var opp for myndeløknom. Nigel Farage er formøver i reformflokkeren som gjør det største flokker av kommunevalgen og i omklandet for i år. Og som samtidig velgjere kan en konstenter til å gjøre største flokker og gjenska tidsjene om velvær nå. Til version of the Times så vil jeg si at Nigel Farage hei finnes stål fra George Cottrell, som hever sitt i fangsle i USA i 8 måneder for 4 fortjørsvik. Stålen skal være leten i skapet av arbeidsmedier til trygt og sosiale midler, og samtidig noen hever Nigel Farage helt til og gjør en hus som nærende Spokenkamp Palace, husene løyer i George Cottrell. Og en talsmauer fyrir Nigel Farage hefur votta fyrir Breska kringvarpen og BBC at kjente politikaren hefur finnst stolen, men han legger dent av at stolen var leten medan Nigel Farage ikkje var valgt politikaren. Det var etter at han var givet som EU-stinkmauer og Arjen han var valgt i enska tinge. Liberaldemokraterne i enska tingene har høyt av embattsmannen til enska tingene som hever etterrit ved sløyken om å kanne om alle. Begge og i Sandgjørtunnelen og Estgjørtunnelen var det flere akkur i Mial om Sandgjørtunnelen i juni enn i nøkron øre og mana hertil. Og i Sandgjørtunnelen var tallet 1332 og det var 2001 i Estgjørtunnelen. Og i mai var tølene avviklet vist 1241 og 2031. Og i Norgetunnelen var det ekførende 4.000 og det var 3.800 i Vatunnelen. Veðurvannar, það en forsøk som galdandi til að mytti í morgun. Það að lúti lót af eins og nattum, þá fyrir að mestan lóran, minni en 5 meter en sekundi. Það sól, sólglottar og yfir höfur tórst. Fyrra parten í morgun, lúti lót af landsningi, minni en 5 meter en sekundi, skutja og yfir höfur tórst. Hítin allt samtökri fyrir að lítja mittlinn 8 og 12 stík.

0: Vit eru betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og høym. Betre. Eit fela vid øya og fela.
1: Skipa du fyre? Vil du ha flere gester til tutt tiltak? Om du skrasetet det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet det av whatson.fo. What's on? Så vidt det ødel hva skjer.

0: det samme, kan man si. Så det viktigste data for åkken glemmer seg, hvordan ofte kunne vi komme inn i brostaden til henne og avslutte, og hvordan ofte kunne unngrenge henne komme inn i brostaden til åkken og avslutte. Så det større måler for å vinne for på sist. Så kunne henne ha 40% av spillene, eller at de kunne ha vinne 15 dueller ut i vettene, eller hva det er. Det er det som jeg vil si, at vi røyner, eller gjør alle tingene, og må gjøre det, at vi må finne frem til det her, hva det pura avgjørende for at vi skal klare å komme alt. Hva det hanker sammen vi tar det som vi er som fotballspillere, og hva styrker vi har. Og hvis vi får ekstra proteinbar og kolhydrat gel og blå vekk som små og ting som man ikke dokumenterer, det er små i marginaler man kan vinne på, ja, så missar vi det som er aller viktigast. Så tror jeg det er den evige kampen at skilje midtelen hva er tøtninger mye og hva er lykke mye og halte dere til det som er viktigast for dere. Og det er alltid i Østene vi er en tøye, tror jeg.
1: Når er det neste dyster?
0: Ja, tror jeg vi skal spille i september, altså her vet du en vindøye, landslagsvindøye, vi fyrer dysten i september-oktober fra. Alt vindøye blir i øynekjøen da, september til 7. oktober, og så takk skal jeg ha fyrer dyster.
1: Varst du kanskje spiller med det?
0: Ja, det vet jeg, ja. Vi spiller med det Kazakstan, og Moldova, og Slovakia, og fjord dysten i 8. måte Kazakstan.
1: Og har du lært det vidløyde for å analysere det dysten her, eller du kjøler ikke intrykk?
0: Ja, vi er til bæge, altså vi bruker bæge til grønningene som kjipene har gjørst, her som vidløyde i Østnyr Pjøy, for jeg synes jeg sammen enger og forskjellig sånt, og så jeg setter meg i Østnyr Kjøler, at tenter en dysten i Kazakstan, la flere, fra første minutter, og hytter, og så hytter, og klipper nok for og hytter, og så får jeg en gang, og så gjør reaksjoner, så som statistikker og grønninger, ikke kun flere mer, det gjør just, og det gjør grønneren til åkne øyne, han ikke røyne etter dysten, og så at det er bare det som vittlig ikke kan skrive analyseres frem til, og det som vi selv vil gjøre.
1: Og så er det fyrt at neste 2-2-jørn til er ikke mer større mennig hentet, og den brøyting.
0: Altså, jeg kan bare via hitja 2-3-4-5 år etter, og så ikke hva det hentet vi takkene, og vi appen, og vi telte skibene, og så til jeg vittlig ikke på hendene måten kom det iver alt samfunnsvidskiftet, og i utdraten, og hva så kan hente det neste 2-3-4-5 år, så må ni stå med at det er fyrt utrolig enn møllager og brøytinger, og vi takkene, og vi vittlig ikke.
1: Egentlig, takk for samrunda, og gå etter.
0: Takk.

0: Klokkan er nødje.
1: Førjær gjevas her åstora kvoter av makreli og silt. Det helter ES-reie som herma størrelige om semjena, førjær hava gjørst om makrel utan at ött strandarlåndene er samt om bryte, og utan at ES er vi. Hetta ikkje borarikt, sier ES-reie. Og her trutter oppbyggjande samstarv i ES legger reie trett. ES-reie legger denta at førjær skulle være mer oppbyggjande og nye av se, fyrir at ikkje borarikt og bryta fisken rattvurst, som sagt verur. ES-reie hever vittjør støvna mittel ES og Thailand i Vester-Europa som ikkje jo i ES. Tørra mittelen førjær. Reie sier at søgnas ærene i samstarve mittel ES og førjær om negv økje styrst. ES-reie feknas om at førjær takk under vid tiltøknun til ES-møte i Russlandet, men sier ikke om fiskevøysatmålan mittel førjær og Russland. Det feknas òsni om at førjær gjerra seg negv i verand i Orsko og Belgiasmøte i Verudagsbøytingon. Og det feknas om at førjær vilja vera vi i utbyggingarskålen i Rasmus. Tali av deion etter russiske avlåpne av ukrainske høvesteden Kiev i natt nu kommet opp av minst 11. Det sier Beska Kringkvar på BBC. Minst 46 løsta, tørra middelen Øsnebød. Russar helja av av i bæri raketten og dronen og samparst overstanden for herna av russene og Kiev, Tymur Tekachenko, blir og fløyre uiboarbygninger og erbygninger rakter. Tøyenda stående AFP hever tås av vi Tymur Tekachenko og bronkla av påtennastene telegram. Han sier at 5 bøten i midten til Sarto etter allåpne, og han øktast at talja deion og Sarto kan være hakre enn allmenn tølende sier nå, med en bjergjegar arbeid enn er gongt. Reuter skriver at Russland leip av Ukraina i natt ved 8000 raketten og 301 dronen. Reuters endurgjøver ukrainska flåvåpne, og teit hun ikke nødvær Øsneborgen omvegis på tjennastna telegram. Samparst ukrainska flåvåpne etna i støymentau at øyelegger med en person av russiske våpne noen, og er ikke rakt og synne mal. Ukraina sier at hun skulle skje til raketter og 326 droner nye. Etter æreferien og minne igjen under Viko er Russland fremmer ekvislig og deilig avlåp av Kiev. Fyrre og fyrre var høstdagen, ta 32 folk lov til liv. Ukrainske forsetten Zelensky avværet i Gjørskvald om, at russer sampart ukrainsk konfliktene fører deg på åater og i natt. Kunngjøren om å kjipe fiskeskapen etter kongafiske i Altsjøa Sjekve og i Norge Havet og i Ær er av ved. Høyninger førsten var 5. juli, og følger får ikke særstakke kvoten. Fredagskvotan til London i NFC 4002 forstånds. Fiskeskapen skal stekke, ta fra på andre til NFC viser, er fiskeførelse av sattmålet personen, her var fisker 4002 forstånds. Norge og Russland teller ikke vi. Kongafiskor kan fiskas til 1. desember. Og i fjør vær kongafiskakvotan i Altsjøa Sjekve i Norge Havet, og sinter minne igjen 8 år. Hun vær sinter minne igjen i år skulle dette være. Hun vær 7.904 tusjons. Landsverk hever vekna allmenna Landsverker vegna almanna og bosegar malaræja bøyi út arbeidi að byggja sambúli í Bryslu í Múvæi. Sambúli atlan fölkju við menningartærinu og samansettun af bjóngun mittel anna autismu. Pláss verður fyrir 12 fólkum og í tveimum búendum við 6 íbúum í hverjari. Byggju tugar skoði verður vantandi frá 2026 til 2029. Frøsten er kommet ved tilbøye og på Abidja Bistelui er kjent av oktober. Soria-tunnelen har nå finnet til 100 millioner nær, så landet setter i første penninger og i fjellet i år. Første penningen er nå 204 millioner. Tøy landet setter i øst 100 millioner i fjellet i fjør. Og i Sør-Afrika bender okkurst av at fyrverande forsetten, fyrfors av gamle Jakob Zuma, at det er røyne å slippe til valg til atter. Han var annars nøtter fra valden hun i 2018 etter flere akkjærer om korrupsjøen. Han samstarvet ta tatt vi ikke skulle gupta familiene, så måtte rymme i Sør-Afrika undan akkjærer om korrupsjøen. Da skulle det ha Zuma som var tent an på, som korrte og sette råhere etter tørre innsjøen og på oven. Jakob Zuma sikst enn hava tatt samband med gupta familiene, Og en sur-afrikansk råhær sier i første dagen at det var østkymlande at en fyrvirrande fortsetter så la oss vise longetong til sur-afrikanske falske, samståndet som han sier ikke atle å styre landet natt. Jakob Zuma var første fortsetter i Sur-Afrika etter det som han delte. Og vi er vannet, og det en fortsett som er galtende tid av mitt i morgen, der vi er lydde låta unnsen natten, Då fyrta mest av Norrland, minne i 5-3 sekunder. Sol, etter solklottar, og i vår høvertorsk. Fyra personer i morgen, lydde låta landsningje, minne i 5-3 sekunder, skutja, og i vår høvertorsk. Hiten alt samtøkker fra lydja mellom 8 og 12 stig.

Vi senda morgonlesteren. Hesa vikna det Marion i Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgonlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som sitter lesterne skjermen. Som gjør salmer nummer 593. Jeg takker til herre. Det var salmer nummer 593.

og i navnet Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Det er sommer i førjon, det er løst ved lutsjon vinter. Det er færre ved øren enn vanlige deier, som er fyllt til vi arbeid i oppgaven. Vi kunne teke okken av løtten, og lette okken atter av vi kvørst, og hukse om tilværende om gledebåskapen, om kærleika og medmenneske okkara, om sambond og nærsambond, og om hva Jesus har lært okken om tålseme og takkseme. Tog koma komande morgenlesterne er snikva seg om just dette evne. Videre menneske, videre føringer og europeer. Heimsborgere i en heime så vidt av å finne et liv og kralløy vi. Og løyve er en gava fra gode. Samme heimeren vi øtlån til fakre og kjølsamme her er. Det skaper viring og takksemme og tålsemme. Det lukker så kjøtt vi nevner hese få av et hoksander og mynter i åkere hova. Hva er det av et last? Fra Jesus og Taima som kom og atan av han, her vil vi finne ikke avmenning om viring, takksemme og tålsemme. Så er vi røyna roma og hava tål vi okkara medmenneske, og ikkje minst at minnast la takka fyrir tei og fyrir løyvi og skaparverst. Og i 1. Thessaloniko brevet kapittel 5 standa nekra avmenningar fra Paulus til fölkju i Thessaloniko og okkon som nu er av døvun og til tarra så koma attan av okkon. Vit eru som vit eru og som menneske til allar tøyir hava veri. Og i teksten og stendet med til anna, men vi bia tikkum prøvor om at kjennast vi tær som arbeida tikkara mittlun og er fyrstu menn tikkara og i herran. Og amena tikkum. Og at heva tær og i særlig miklum metun og i kærleika fyrir gjerning tarra. Kall og gjerningur i tænastu fyrir gudi og menneskjum er gau gjerningur. Og ma fyrst og fremst virast bægi fyrir sjálvan gjerningin og fyrir dirvi og viljan til at tæna gudi og menneskjum. Mångir og tei som er å finne kall og fylltja kallnum fra gode om að færi tænastu og rødkjæsa tænastu vi utne, nærleikne og i kærleika. Det kan vera at ansa bøtnum av dæstån omkring landet. At ansa tæmo som rytla støtt, orsaka av kjært og førleikon til likams og salar. Det er gau og fjolk og hentur som lytta og latta om tja tæmon som er å tørva at du er og gudlverdar. Og djeva bæg i taimon som heva tørven, og taimon som være av, eina lattare og betre tilveru. Alt løyv er dyrabarst. Eisne til løyv som ikkje er som vi vilja. Etla normalt som onkur tekker til. Men løyve vil livast, og hever størst viru tjokken ötlun som være av enn menneska vi kjert om førleika. Og det krever bæg tål og tålsemi og støran kærleika fra ötlun pørstun. Det er godt å kjenne tokkara kære og beivisa glede og feknast om alt som er okkur giv. Vi er jo Guds armar og gjør. Vi kunne gjøre mun i en heime her det ikke alltid er rom for menneskjon som ikke megna løyve, som ikke kunne sjolve, men som er kjert og emsan hot, så at de alt løyve hava tørv av hjelp. De som veit at sluka hjelp er om og hava vi tar av førleikon møvelag å skapa et virlet løy for ødt som er kjert, hava oppebore atle okkara tøkk og viring fyrir kjernsjen, og eie at vira vi okkara bønum kvöndia. Takk hava tid fyrir verste, og god signet hikkun og djevi okkun ødlun, ein gauan det. Læt om okkun bia. Fægir var tu som ersta himnun, heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt, veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vi eisne fyrir gjev at heimun og i møti okkun sinda. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Toi at tutt er rujtje, valdi og heirin om allar evir. Amen. Herren valsikne til og varvaide til, Herren lati anles ut lyse iver til og veritar naivur, Herren lytte opp asjonsøyne i vete og kjeve ter fri.

Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke heter Bergtor og Hansardøtter i havn. Etter fjorda og senaste sentingen.

0: Hatta var sentingen med minnest. Jeg var narke, hitte Bergtor og hennes er døtter. Hetta var fjorda og seinasta sending.
1: Og til vi ber atur vi skrånne løsningen og tøyndenon færre vi ta senda middags tannløyke.

0: Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil I fotball-VM gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områdene rundt Slottet og Karl Johans gate. Det har ført mye arbeid for de som rydder opp etter festen.
1: Og I Norge alt av gåse etter søvelige seieren av Brasil og I Gjørskvalte. Vi gleselige tvei etsikrenon I New Jersey og flerfalt av hemsmeisternon Brasil, hever Norra av fyrsta sinne spalse I fjåringsfinalena og I einon haimenda spel I Uimans fotbolltem. Politiet I Oslo opplyser av flere enn 100 000 folk våru I bøynene I Gjørskvalde, mjendisteren Jack. Tjomongon byrja I Varslan inni av Tjovarleikvøtlenon Ullevål, her fullsett vær til Storskudja tiltakje. Håkon Kronprinser sost mittlen Mongo Fjepparnar, og I settes til Stora Felaksroeren framme for Slottsplosse. Fåbåsfagnavren hever eisne sett sin dam av bojermyndene I Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver I så. Ikke færre enn 2 millioner nordmenn så distan I NRK-sjånvarpen opplyste norska kringvarpet I morgen. Hette nastan sjånvarpsøva. Slik haktøl hava vi kjoldan seg. Hittjera tølene og stora folkavæslan viser til sterske og saunande meie som fotbolter og utrotter hava, sier utrotterstjåren I NRK Espen Olsen Langfelt. Det var skarprattaren Mikle Erling Haaland som skjeit bæge norskomalen I kjørskvalde. Til endans pynta I Neymar om støvene fyrir Brasil vi brossbarse til 2-1. Framanontan hei norske malmøveren Ørjan Nyland bjarga Ørum brossbarse som brasiliumen finko I fyrrehalleggje.
2: Men nå, Ørjan, Borsol Nyland,
3: Bruno, Guimarães. 3 av 3. Sesongen her på Bruno Guimarães.
4: Ja, nei, jeg var, følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av deg. Så det var den, egentlig den viktigste å redde også.
2: Og inn mot Haaland! Erling Braut Haaland! Merket er ledelse mot Brasil! Braut Haaland, la det forskudd! Ja! Er det mulig?
5: Flotte heading på... På 1-0 vil jeg si, fint innlegg, og 2-0 tror jeg, jeg begynner mesten å tro at den gav for Gud, at den går inn rett slett litt som en tilby, og sånn, så det sjukt.
1: Det var sjukt helt norske 2-17, Erling Haaland 4 etter disten. Og I overskriften til NRK etter disten vær, sinnesrørder Haaland sendt I Norge til himmels. Stora norska avisen Veken skriver I storare iveskrift, Undre I New Jersey, nu kan allt hända. Norra kan vinna HM, så Bjarskikter og Brennetjaver fotbollsvimmerskjæren tja Veke, fyrverande norske landslagsspelaren Kjetil Rekdal. Annar fyrverande norske landslagsspelaren Tori André Flå Asomalai. Vinna vid av Brasil vi deisne metter av vinna av Hinolionon og I etter Ero, sier han. Kjetil Rekdal og Tori André Flå var og malskyttar ta Norra og I HM-spelen I Frakland I 1998 vann av Brasil, vi samme urslite som I gjør. Norra nu avsikra vid til sammans Finlandstisten mot Brasil. Det og Hektøl som helst ikke annet land hever mot flerfalt og hemsmarsternån. Tori André Flå sier at vi Erling Haaland og norske alloppnån ikke av først. Han øyeliger, ikke fær bildbukt vi han, sier Flå. Norske ligeparen Martin Ødegård let Haaland til trommene etter distene gjør, da norske spillerne settes av vøtlen, rekva, sammen med Øtlandsund og Fjepparen utenfor vøtlen. Haaland säger sig vana att öll bötn I norra som nu brettlast att spela fotbollt äga strämpa efter att komma av norska landslige. Anke störbärare än att ombåa till ett land och så står de paddle helt anfyra. Fyrverande svenske storlagaren Zlatan Ibrahimovic sier at norska lije minner seg om svenska lije under 1994. Svørige spalte seg ta fram i halvfinalene, men tappte fyr Brasil. Læt og kunne søtja om Norra ment at endurtekka svenska brakte fyrir 30 Aron Søyane, sier Zlatan. Brasilska lije vær ikke noe sannførende, helder Zlatan Ibrahimovic fram. Ancelotti rønte i å brøyta gong til namn, men utskiftingene Mona vantje. At remote gjør du brøydingene som norske venjeren fram til Mon. Vutskingene her jo av i Holland og Odda, sier Zlatan og i amerikanskun sjånvarpe. Norske frasu mauren til NRK og i New Jersey var allgåster etter dysten, etla lykka gjerne under dysten hon. Superlativene runde av hon. Eie tid sambadansen i Brasil, og i norra dansa vid jenka. Slugar ventingar, Østian Urskjær, som ekko av hinnon vutsjetna fyrverant i NRK utrottarfrasu og mannen om Bjørke Lillelin, som ofta tog ryvan til ta i normen høyde vunne. Og i fjåringsfinalen i leierkvalde bresta norra og Ångland saman. Og det var etterminnelige norska 2-1-sigeren av Ullevål mot i Ånglandet i 1901 og i underkappingen til HM-endaspill i Spania i 1902 at Lillelin og i Sansa-leisen offerakete avkattlet i taverande breska forsattes og herren Margaret Thatcher og enda ærer vutsjetnar bretar vi som tar ikke langt vår og løyve at nu heier Norra varspa Ånglandet ur HM-kappingene. Your boys took a hell of a beating, var boskaperen av Ullevål til flere navnframar brettar, livande som deier.

0: at Brasil heier bolten minne enn vant. Vi runder mest at han av normannen, og låt å teire dosa seg ved boltenen, skriver Milen Folla. Brasilske likiparen Marquinhos var ytlaheiten etter dysten. Jeg veis at jeg sier ikke hva jeg skal si. Jeg malleser. Nå jeg likiparen, jeg en av dem rundt og spiller noen, så jeg nøyest at jeg har avbyrdene av hvordan missetene jeg har med å spille. Vi må støvått alle oppgåver spillere og et nytt atterli som for at endreise brasilske fotbollslandslige er en lengt om løyer helt likiparen for dem. Det gjørtes atter en spennende og råkmikkel midtnåttersøgning i HM-et av spillene i natt, ta Mexiko og Ångland brost og sammen. Spillet skulle klokken 1 etter midtnått, men Toreslotter og Årføre fink og fire reikerne er et utsett av dysten i en time. Klokken 2 var så bruksla i gangt. Millioner av breton satt opp i natt og hukt og hjemme ved hus. Flere måtte være ferner av pop, som høtte finnes særløy ved at jeg var oppe i natt, og alle stedene så det folk som han allen. Og Azteca-leikvotlen i Mexico-boje, hver meksikanske landslige fyrer en av sønne kjølsomme favo og sikron og heima vøtlem, og nå utslige i kappingene. Dysteren enda i 3-2 til Ångland. Det var Real Madrid-mivallarspelaren Jude Bellingham, og i leie Ångland 8, 1-0 og 2-0 og i fyrre holdetje. Men stort etter jauna i Quiñones fyrir Mexiko til 2-1. Tullja i setten holdetje var høyre bakkeren til Ångland, Jarrell Kwanza, region av Vatle fyrir åhævare takling. Ensko spelarne måtte nå strujast vi eino spelare farri av Vatlenon og i tunne luftene og i meksikanske holdentenon. Korsten i etna i stemmen at økja til 3-1 vid Brosparskjem, som var dømt ta i Anthony Gordon var felter i meksikanska Brosteinon. Harry Kane skåra i trygt til 3-1. Men enn var jo ikke atler 20 skifter. Løtus hertne Brospark til Meksiko, og så 3-2. Tusche venjeren til Anglante Thomas Tuchel ser til no 4 av surra og skalka i verjeparstenon, og vi byt og slit etna just av standa og imoti her og agentjenon, som står vi Atlantan holva tøyman og i ettervær av spela. Og så var etter felagsanker av skrånne, Wonderwall tja Oasis, Ljoma og i samfelt om Klantje og Azteca og i nått. Og i atlun offerer katten hun og ensko spelaren hun av vøtlunnen etter dysten, var Jordan Henderson og Halsen, da han skulle leipa opp om et reklam og kjelte, og i fallet noen mætti han sær æru håndtina så ytla at han måtte gjøre sjukruse. Og ta i livet vær, vær ikkje bæra ødel orska søyen ur ensko spelaren noen, kjolt rødden vær færren, tja Ali kjibar noen Harry Kane.
1: We had to fight. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. The team, everything against us. It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So we'll just look at him here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
0: Ja, så leis jo er Harry Kane og not. Tverdester og i åttendapersfinalen og i kvöld og i natt. Klokkan 8 bresta grannatjåene Spania og Portugal sammen og i Dallas. Og klokkan 1 i natt spiller USA og Belgia i Seattle. Det hever vakt ståren ans at alt tjåa fotballsamgångan FIFA og i måte allare vanligere mannagångt, og utan nekra grundkjøving hever avgjelda leikbannet tja amerikanska spelarnon Folarin Balagun til dysten i natt. Balagun slipper tog å spela i dysten mot Belgia i natt. BBC veida sida at bannet var avgjelda etter at amerikanske forsetten Donald Trump personliga ringte FIFA-forsetten Gianni Infantino opp og fregnaist om leikbannet. Her til hever FIFA ikkje båret fram nakra grunnkjøving 4, at det av sønnen Antinkon hever avgjelda banne, og i strøy vi sønne ekne rekludger og økjennom. Flere gjøvane vilte av seg. Belgiska fotballsamband i omhoksare kæra, tog at skapra i stått. Europe

0: Ja, eg kjente jo tja The Birds her, sangren var My Back Pages, og at ein Bob Dylan sangur som The Birds innspalte, gjør KRL, og som tar et større suksess vi. Og det var faktisk flore sang til Bob Dylan som The Birds har nått det godt av. Og på grunn av det var sangren jeg finna av platene Other Side of Bob Dylan fra Nusjøn Fordrush, men utgaven tja The Birds, hun er finna av en platte som øyter som ikke som Younger Than Yesterday, og hun kom ut under kjentur og tjejer trus. Og i alle, ja, det er som Rickard Backaren og alt det der til at det ble som signatur i Nekvans nere California Sound og mitt landa, så tog Tom Petty tryen opp og sånn. Ja, vi er kommet til Tøynatter, hørte?
1: Ja. Vi skulle over til en av tøymen som var i The Birds, David Crosby. Og han var så østende parter av trioene, Fis Crosby, Stills and Nash. Og så kommer Young at treet, og til en utgave av Tøymon som ferdig at spille borsjur, som det Deja Vu, som østende hva kan man si, en av Tøymon halte sentrale utgavene fra Tøyerskøynen og Østjennom, Laurel Canyon. Ja, det är så grått med på att tonläggare arbetar på tvärs av baskon, färre urbaskon och utbaskar och just solister. Och det här samstarvet med den här fyra sexuera, ja, lyckas näck var en strusvötel och som var samstarv. Näck stärsk eko.
0: Ja, alla sådana här Neil Young är tar ofta strus. Det är långt det fri.
1: Men den gudkan hon är stundom rå och stundom på lera. Bei akustisk, men også elektronisk. Teksten bei privater og politiske, og snikker seg om bråten perle, vipprekna, fellesskap, samløyga og fralse. Og det ordentlig hver ordrestyr i Bøltsjønnen, som heter Monte, og Neil Young av ved urbøltsjønnen. Han spiller bare via heltene av sangen, og bosittende hvis noe et annet sted, så tar han inn i studiet, så nærmest hver seg her. Og Stills ser at dominerende i studiet noen, og Crosby ekvelig ostabil om heta Monte, og her Nash ganske meklaren med den der. Og det sikst at jeg bruker 800 timer i studiet
0: okay.
1: Om hese utgavene. Og hvis man husker man arbeider 8 timer, ja, så tar vi 100 timer. Nok sånn jeg. Ja, så heter er talan om fyra tonlistalli viner, men som har personliga fronten av sådana går erbjöningar och har så kanske älskar någon annan som vet att det heter Fyrs Halta, just de heter Montier. Så jag ska inte lysa styrs i utgavnet. Jag har valt sanchen Almost Cut My Hair och till stora symboliker i hare, det vet jag vet. Så her først til fjersen var det å klippe håret, det ser man som å tilpasse seg samfunnet og ta valget som er her, med en lenge av håret, med opprør, fralse og moddrag. David Crosby synger Sanji Sjolvor, nærmest spoken word i kvørst, han simpelthen spyrte kjenslene her ut i alt fantastiske vel, Sanji. Og så har vi kittarspillen til Neil Young, og Annie Urgo i bakgrunden. So here, Chair Moore, almost cut my hair.

0: Hatta ver sent in John Plata Panelle, sent in Gur Vetrasgrunne, som Onne Leitstein Hansen leie til Rettos. Og nu Sveinar Tantarsson til reier vi tøyndon, klokkan trøy.
1: Målet om meldrakning av pensjonen sinte trobolt, og tøyer ikkje visst at atleia brøydingen kan setta seg gilde 1. Januar i 2020. Det sier Margit Staura, landstyrskvinna i Almanna og Bostæramalen, etter at hun finnes etfinningar fra tingbølgaformannen og i sambandsflotjenen.
2: Det atleia mer, det også det som stender og i samgång i sjælen.
3: Og i svære til fyrspårning fra Samal Peter Ugrund hever Margit Staura, landstyrskvinna i Almanna og Bostæramalen, sagt at hon ikkje atla seg at avtaka maltrokningsna i folkapensjonene. Helge Abrahamsen, som tingbølgaformaver tja sambandsflotjonen, vær ikkje heilt nøgter vi svære tja Margit Staura.
4: Hon argumenterer mot at gjere brøydinger hele tiden.
3: Landstyrskvinnan sier at hon atla seg at gjere som avtala i samkonkursialnen.
2: Til søgnast og i Sverige, ta sig i øysene at det skulle gjere snakka brøydinger og ta atle er mer gjere. Vi tar drøftene avtala i samkonkursialnen om at vi skulle brøyta møtrokningene, altså opphattene, og det jo faktisk gongt vi at arbeida vi.
3: Men hon legger at rett at Mali ikkje heilt så einfalt som teksteren og i samkonkursialnen legger opp til.
2: Det nokre auhepnar avløyngar av tog hvis vi gjør det akkurat på tannmåten som det stender i samgångsfjallen og tog at nokre bøsker kommer at betala bølja nekvannskatt, altså 40% i skatte. Så det auhepig, og det jo ikke atlanen. Så her må vi gjøre nokre tilleggingar, men i samgångsfjallen blir vi samt om at møtrakten ikke skulle være 300,000.
3: Og i samkonkursialen engin dagfesting fyre når brøydingen skal få virkna. Helge Abrahamsen helder at hon skal få gilde 1. Januar 2020. Men det helder Margit Staura ikkje vere avgjerande.
2: Jeg håper jeg vil klare det til at hon kommer gilde 1. Januar 2020. Men det viktigaste til å få et godt lovar oppskott, og så halde jeg også at det vel ikke milen når vi skulle til å samle oss om når lønene skulle komme og gjelde til når vi skulle finne til i samgångene. Og alt etter hvordan lønene oppskottet, altså hvordan vi får rettet det til.
1: Vi tar til Margit Staura, landstyrskvinne i Almanna og Bostæramalen, og hun tar seg ved Jekvann Jakobsson som gjør det innsleie. Hitabildene i sikra parti av Europa langt farnar ytla vi falt ikke. Særlig i Freklandet frattest om at negv erodei av negva hitanon som hever verre. Nå jo eisne skauareltar farnar at helja. Begge i Freklandet og i Spania standa staur skauarutje og i ljøsson loa. Og i Freklandet øttast myndelagene at eldene fer at nørast enn meira i det til bo fra negva vinte og i Pyreneafjallet her eldene helja. Det skriver Reuters til Indastovan. Eldene i Freklandet herjer et økje oppå omlag 4600 hektarer i Pyreneafjallet. Her har myndelagene flott omlag 2000 folk ur heimondara bortstår ur vante økje. Talan om under 200 bygder, hene folk flott bortstår. Danska kringvarpe hever to indi ur Katalonia og Spania tatt opp et Pyreneafjallet og franska marsjen. Her har skarvar eldar østene finnes fasta tøkker. Eldur i omlag 2200 hektar under skaue, og det i en økje som at kalla alt natur og fria. Lagreglan i Katalonia hever handtidja et folk som under ildgrunna for at heva fest i skauareldanar ved å bruka en vinkelslypare og gjennom vegjæra opp et skrauturra lendenon. Sykkelkappingen Tour de France byrja i fyrra dagen, og i det færa sykklarerne og marsje ur Spania inn i Frakland, og tegneren ligger nær økjennom her eldur herjer. Tøy sleppa åndsjer avskåarer av vera fransk med inn marsje. Franske forsetten Emmanuel Macron melder av sosiala milen og X falt seg til å gjøre etter trygtar fire kjipanen og i økjennom. Og så vi kommet til vevervanen her. Lydde låt av Imson Atton, minni enn 5 meter om sekundet, mest norran. Tever søl, etla sølglottar, og iverhover torst. Fyrra parten i morgen, lydde låt av landsendinge, minni enn 5 meter om sekundet. Tever skudja og iverhover torst, og hiten for alt samtøkre, at lydja i midten 8 og 12 sti.
0: Klockan är knappt 3:05. Sändningen av skrånen nu äter Pop Westerlund. Det är Jakob Magnussen som lägger henne till rätt oss.
5: Pop Westerlund.

Hei, så var det her at vi tog sett det sendingene vi har som popverster som kjipa fyrre. Og det er en bland av Imsum Tonleitjur, Imsum London, Fyrjum, Spania, USA, Bretlande. Og vi byrja i USA. Neil Young har innspelt henta sendingen 1988 ved Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson innspelt i Eisen Sanchez Scholl, og Eisen samme år, her han i hennes versjon rakk til amerikanske Top 20.

not alone. Nicolette Larsson, hon lever ikke det. Og så til Spania. Alvaro Soler var født i Barcelona for 35 år, så igjen. Papen er tyskar og mamman spanskt, belgisk. Og det bor i Japan til, ja, for at Alvaro var 20 år til han var 16. Så han tar seg nok mål, eisen er han tyksk gifter. Men i tonleisen heldt han ikke mest til det spanska, her av særlig tversanger av å være stor hit. Det er sættene skulle gå høyre om 14. år, men høyre nå hans er, ja, man sier stora djunglebrott, her i samstarve med Jennifer Lopez. Og jeg tar seg om El Mismo Sol.

og færa saman ut under solna og gra felax sol. Ja, en kan gjerra nokon sommar til dem som færa til Barcelona og kanskje man renner ikke i Alvaro Soler som her sang. En kan færa til Utlarøy Dingaisne og festival etla halte av land nå. Og man onkra strånd der kan gå med alla. En som Belinda Carlisle gjør det i forsnån i Circle in the Sand.

Ja, det er nok hver siden at Belinda Carlisle var astronauten og fikk utblåst til landet her, sent jo en Circle in the Sand. Og så er det mellom en egensdotter, og hun spyr så om hun minnes det. Hatta sommer, eller hit sommer, rettere sagt, mellom egensdotter.

Det var om tusenårsskiftet at Mellan Engels dotter kom vi oss nær minnes til et sommare. Og vår så dant kom ni vid kreppene. Og det var ganske ikke løy at folk ville vokse atter, ganske atter forsene. Ja, i sommare var godt. Ja, nu tås vi bare. Det var skjøtt som hadde ringt. Men nok flytte, det er videre. Og nu til Bretlands. Badfinger var bakker som var nevnt etter en arbeidsheide til Beatles. Det var jo i samme fela. Og jeg som bakker mengner jeg gjør flere gode. Without You er det kjenteste som Harry Nilsson tog gjør det kjent. Vi er hver, og Mariah Carey tog det opp etter i 2015, og kanskje det ble en kjentere tog. Men her er jo andre løs, som sagt, og et No Matter What. Og for eisen jeg har en endre spilling av to i her, og det Def Leppard som gjør det.

no matter what. Jeg kan si at høvesmjøver i Bosnian og Badfinger som eier han her Sancho, no matter what, som kører det Def Leppard spiller, var Peter Hamm. Og han en av dem som kunne ferie den klubben, selv om han ångelig vil nevnte det, som døye som skjer i 20 år å gå med Club 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin og alt det, Nirvana Mauron og reisende, Brian Jones og Rolling Stones. Han fikk et sammenbrott, da han fikk vite at ombudsmærene var stundt nærmere uten penger noen, tja, bad finger. Og han tok seg av døven, som skjer i 20 år, gammel i 1905. Neste bakgrunn, minnes ganske lydsyndrom Def Leppard, men det er sårstatsrocker, så det er bare styrstja minner om ganske. Til Kid Rock og All Summer Long.

Kid Rock All Summer Long. Ja, goer. Det goer, ja. Akkurat som Lynyrd Skynyrd, det goer. Det popversjon som sender i sommer. Og jeg rakte meg i Johan at jeg spilte Badfinger, så var det noen som hukte seg, hvor spiller han ikke Badfinger, men at lærte at Badfinger som Def Leppard er innspilt. Det gjør ikke mening. Men nå skal jeg gjøre det godt etter. Og hva er etter trusjene til Badfinger og Come and Get It?

var det første leie som Badfinger innspilte som Badfinger. Fram og London hadde han nytt navn i Ivies. Og så igjen til Spania. Den spanske verilegjen og en rettelig adultor, et langt nemlig ikke akkurat Oahua, kanskje. Her hukser jo om Spania og suramerikansk land som i egn og heime for seg sjølva. Til dømes kjenner vi løyde til spangsmeltan, tonleik, kveld bakgrunn la og rekka til Van Gogh ur San Sebastian er godt dømme om. Sångkvinnan Amaya Montero Saldias ved Holtrus og i august, og det var spilt i mange år. Altså sångkvinnan og illa og rekka til Van Gogh. Hon har reist en givet solo tilfærre ut, og det er ikke det samme vi Van Gogh-sølene, jeg har selt mer enn 20 millioner album. Det kan en selge under spangsmalta mannen, selv om en ikke eitere Enrique etla Julio Iglesias, som enas, vi i Brasilien har selt 15 millioner album etla heldere utgaver, og annars mer enn 300 millioner eintøk av etlom formatum. I dag sier som Julio. Men også høyre av Maya Montero og La Oreja de Van Gogh vi en og Sanchez med velomtokter. Jeg sa en av fyr en av sjånbanda jeg konsert fra Chile her La Oreja de Van Gogh spilte henda sang. Så jeg sier ytterlig høttelene som vi. Og jeg tar seg om Rosas. Et annet lærer jeg deg om kjent Mariposa, Firvalter. Men først, Rosas. Rosas.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole har gjort noen år fra man undan. Men jeg tror ikke jeg fører langer ut og i kroner av sjankerne. Sam eller Samuel Cooke har en av Sverige og Louis i 33 år, da han fra skåttilbordet døg i 1904. Og i flere ganger fremme i 60 årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av tilsammans Trimon Ektafruen og flottet til London og spillet online. Men han jo ikke bøylig og flottet inn til Batjasun David, som fram og undan var flottet ur Newcastle til Høvesteien. Men han var reisende en annen tonlagere, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der er avrådde jeg gjerne en boksermann, og Dire Straits var stående over Nujandre og Sjælfjers. Først gjorde det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finnes en utvarsverst til BBC Radio London å spille Saltens og Swing, og stort sett ned her i bokken skriver under Sottmannlav i Pladefella. Fyrsta albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var fyrsta stegleie, en som Mauer-platan og amerikanska Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn, og som sangare var Mark Knopfler sammenbore med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tåsa jeg tå mest om hans gitarspill.

Mark Knopfler sang her Good night, now it's time to go home. Det var ikke beina veien her, og det var en 12 eller 13 minutter etter av sentingene. Han var Dire Straits, og første utgang av Dire Straits var selv til 4 millioner eintøkene i Europa, og 2 millioner i USA. Liber Thompson, første gitarrist og utvarsverster, ser dette from albumet fra 84, og i huset jo spilte Sultans of Swing, som det beste av Dire Straits, og det var det som var nyskapende. Dire Straits klarer ikke vel å forske noen særlig, kanskje vi filmer forske vi Brothers in Arms, men gav oss og er ikke nære plater ut. Og i 1905 sendte Mark Knopfler og Dire Straits en plate av Mark Knopfler vi frytte av bolsje søgnen The Nothing Hillbillies, og det ble bare den ene platen. Samme år i 1905 fikk Mark Knopfler en større område fra samstarm vi ene av søgnen utblåstret kjeldom, amerikanske gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk omvalg held

som politikerne ble sier, unga vimersing. Ja, det var fantastisk det der. Poor Boy Blues fra Neck and Neck, vi holdt fems tja. Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synes jeg, og hver at du trusjene nu altså, det vil ikke synes jeg, Where Did Our Love Go? Mary Wilson hørt leie, og vil det heller ikke. Enta Diana Ross var i ringen høyre ut av sangren, enta ikke av Timon og i The Supremes. Men det var jo til stå ved at hovast vi minsta leie seks runder høyde for Gjørtar, heida ikke Ednas Timon Supreme a skapa seg et hit. Så til Marla minne nøttest å ta imot i sangren. Og Where Did Our Love Go brøtti alt dette. Henda hit Torstjøn, og hver byrjan til at Diana Ross framvis ein av Heimsens best kjente sangar. Og synger det.

Diana Ross og The Supremes We Where Did Our Love Go. Og grada fram vi en noen først konsentje. Det Esther Kristiansen. Nå det lenge nøkrare gammalt, og ikke tåsje gammalt. Hun tåsar her om at sommar er av en, ja, det skulle det helst, et frontmøte.

nok folk at du kunne brukt det her kjølsbyrde. Og jeg vet ikke, han kommer rett. Nei, hvor skulle du det? Og vi er ferdig enda nå. Burning Bridges, tja status quo. Francis Rossi kompanøy. Hauta helt fantastisk til popverteren vi rett og raskronne. Musikk

0: klockan är 4.
1: En europeisk fräknarfragring avvarar om att Russland kan renna sig i öjna ekvistliga bankakrepp i Kjellavörnen och Krynen i Ukraina. Årsöken är att russiska bankaner ber en stauran part av krigsbudskapen av Svinnen Heron. Kjolt om russiska bankaner har varit klara steg mot tilltöken som Västerhörmen har sett i verk så har en växande nögt av Ivasömmen Lanon och en växande skuldarbyrån till russiska husarhalton kjørt bankagøyren Vikvæman for budskapen i Støyton. Det skriver Reuters til Indastovan. Fragrangen viser også at statsstolen lån til verdieutnægen og til private bosteder handler, og rundt å være fjellet hvordan vi brekner bankene er. Mett verer at om det 20% av innlånen som leten, i Vasom, og samståndes hakka i Italia personlige husagengen i Russland månande i 2025. Ta så alt samt flere russere legge kontantanpenning inn under seg heima, økest trusti av innlandene i banken, skriver Reuters til Indastovan. Europeiska avverningen kommer samståndes som ES 4-røyker den 21. Pakken ved tiltakken mot Russlandet. Hesen pakken vender seg særlig mot krypto-gjaldøyre nettverken og 50 russiske banken. Russiske mi-banken helder til å ikke vandene være så større. Mi-banken legger den da at bankene velbjølveier og tilfører frihastandet mot det. Russiske bankastjører og særfrøyinger også ivasammer om døper og utlidende i fragrensene. Tar vi så av at russiske boskaperen vil hilde den oppe av risastøren verju utrasjelån, og at russiske futjaskipanen etter flere år vi strånkon vesterlenskon tiltunkon hever vant seg vid støvna. Vid Lujtje en vysendalig rønt utan atlan eller samtidje, sier STL-skriveren Antonio Guterres. Han vil hava alt sjåa felagsregler om vid Lujtje.
2: SD har sett et panel vi fjører det alt sjåa vysenda folkene at arbeide vid vid Lujtje. De kommer for noen døven så gjerne vi en innleggende fragreying som STL-skriveren Antonio Guterres leier fram av togjendafundet i New York.
3: The report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. Let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
2: Fragrænsen ærli ometali og møleikanur vi tøknene. Vi bruka vitlutje vel, kan vera talan om mest måttmiklo menning og ötlun ötjon, fra helseötjonon til hunkor, til lardom og veverlea. Men paneli avverar eisne tøylia om skian som kan standast av vitlutje. Ein åkøring at jo meira framgångt innan vitlutje utan greier felagsreglor, jo minni åverskan færa skjøtner og folk at heva og avleggingarnar av vitlutje. Det sier Antonio Guterres, STL-skrivare. Han kallar eisne vitlutje ein av vysendalige rønt utan atlan eller samtidje. Det skriver TV2. Men hvordan definerar vi vitlutje? Hva det? Takk rett i Olaur Ellefsen fra og i sendingsene vikuskiftet den 19. mai. Han hever master i utbyggving og i virkesbudskapet og teltefrøye.
4: Man kan si at jeg vet ikke, er tøkken her som telter vil ha gjort etter å gjøre oppgaver som vanlige krevige menneskens litt vit. Så det, man kan si at vit løyke til løykest vite kunstig intelligenser.
1: Annika Bolton Mortensen leier en til Rattes. At danska røyer og Jymersk teker opp at seglingsene ved handelskipen tjøknen Suez-Voidena etter en steg i 2 år færne prusen av partabrøven i felene til å lakke ved nesten 90%. Om middagsleide i det lakke i prusen ved omlai 5%, skriver Ritsa til Indastovan. Hese seneste 2 årene har skipene til Jymersk silt sur om Afrika og har til nøyeste sigla langre ruto enn til at sigla tjøknen Suez-Voidena. Nu er det atter meitt at det er trygt å sykle i tjøkken Suez-Voidena. Og så er vi kommet til vevervanen her. Lydet låt av Imsson 18, men igjen 5 meter om sekundet, mest norran. Det blir sol eller salglottar og iver over torst. Fyra parten i morgen, lydet låt av landsendingen, men igjen 5 meter om sekundet. Det blir skudja og iver over torst, og hiten for alt samtøkere at litt mellom 8 og 12 stig. Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånn ikke Møyra, som er første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: tæjing. Stort slags tæmper er vi innflyta tonsavvis av kompost nerifra ærastande. Og det samme vi substral. Altså, man kan framlega sår sjolver. Lukas, som det viktigt at man eisen sjolver kan sette ebler nyr til man hever kan tæ. Og så hever man komposten. Så hever man gjøtten til tæjingsen til tæ. To be happy. I struggle
1: to feel just a... Vi har som kom vid amal, vi har sær kjent og utgavene av sendingen om føreska landbuna. Vi tar vid det hos av Eistein Jensen, festere av Selatræ, og Jan Nøgnklett, festere av Lampa. Tøyrer bare i seierbønter, og til en annen gjerende stever enn han tjattøm festere som har mjølknøyd. Øysene har vid vi jo tross av i Øssør Sverdasson Ekholm, og gir høyter fortellere for at gjerne sin ekne sankotø, heldre enn at innflytta tø. Tøy hever han bæg i heima og arbeidsplassen og gjørst kompostkasser til endamålet. Om så at tid hever anker hosgått til sendingsene et lakker preis som tid halte at jeg skal høre om, ja, så dit velkommen å sette artikken i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi har som takk i E4 i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Afri Lutzen og Janva Lutzen, vi sender noen tusen smøyl, og nå klokken 5.
1: Nu skal et nytt fergekort til ferrafolk gjøre at det er lettere å oppleve ferger ved allmenne ferslo. Enda maler vi nå ikke kortet noen at et ikke følge til å nytte allmenne ferslo og samståndes av minka om truste fra veksende bilferslene av Smavo, ferramalen. Det skriver Strandfersland som har givet nå ikke kortet ut. Kortet særlig atle ferrafolkene, og enda maler det gjøre utblåster til hvordan allmenne ferslene og en lattan og omkvarves vinnerligen hot kan brukes til å vite imisk ferramal kring landet. Omframt at virka som et vanligt rotokort en falter ved uthøyselig oppskotten til dagsturer om atle ferger. Farstøyen i havn, som hovedsknutapunktet til strandferslene, utgangsstøy for atle turene. Og turan fevna om ferramal og i ötlån landen om. Myndelagene har mist temerhalt i Øskarvareltene i Sovurfraklandet, og 20 000 folk flott borster ur under 200 bygden og smarre bojen nærhendes marsjen til Spania. Og en medvår verhalsfangslaver under ildgrunna for at hava sett elda av flere sten i Solés nærhendes Lyon, her Ester i Fraklandet, skriver franske blei Le Monde. Hitabildsnar her suri i Europa langofarnar illa vi fölkju og særlig og freklande frattest om at negv er og dei beinløys orsaka av negva hitanon som hefur veri. Og nu òsne skauar eldarfarnar at helja. Begge i freklande og i Spania standast eur skauar ökje og i ljósun loa og i freklande öttast myndelaganir at eldanir fer at nørast enn møyra og i dea tui boa fra negvun vinti og i Pyrenea fjöllunon her eldanir herja. Hetta skriver Røydarstøyndastofan. Eldan i Frakland i herje er økje opp av omlai 4600 hektarer i Pyrenea fjøtlenom. Søklokappingen Tour de France byrja i fyrra dagen, og i det færa søklarerne om marsje ur Spania inn i Frakland. Og tøyneren ligger nær vi økje her elderen hever herja. Tøy slipper andre og askovarer av vera fransko med inn marsje. Franske forsetten Emmanuel Macron skriver av sosiala miljoner X at han hoksar om alt hei og gir rakt av skavarelten og melder falske til å gjøre etter triktar fyrirskipanen og i økjennom. Ukrainske myndelager boer i derfra at landet hever opp i å oljeransjeverste OMS, som det største verste av synens slea i Russlandet, skriver Reuters Tvindastovan. Utnavaburen Omsk ligger i Østnings Sibiria, sambart ukrainsk og hernavarløslene, hei Alpe visser at eldre kom i verset. Hvordan større skreien enn ikke grått, skriver Reuters. Tali av deion etter russiske alloppene av ukrainska hovedstein Kiev i natt nå kommet opp av minst 15, det skriver Bretska kringverpet BBC. Minst 46 det løste tar av mellom Østnene bøtten. Russar herja og av vi bei raketten og dronen og sambart Timur Tkachenko og vasta fyrir hernavarløslinni i Kiev, som AFP tog inn til stovan tåsa vi tullja i morgon, bliv fløyri uiboar bygningar og bygningar rakter. Hernavarløyaren seie at fimm bøtten var mellom til Sardo etter allopne. Sambart Reuters tyndastovne leip Russland av Ukraina og i natt vi 8 trus raketten og 301 trus dronen. Fyrra parsten var ukrainska flåvåpne, enda giv vi fyrir tyndene om at det var etnastem at øyeleggja med en parsten av russiske våpnen og arende i raktes under mal. Kjelder i ukrainska flåvåpnen søttes i hava skått til 23 raketter og 326 droner nyer. Men det i ansøkene vi bøyene som kommer fra løslene i flåvåpnen ut av fyrre parten, tog det var sagt at alvarslig trådt var av loftverd i raketten, og at ønsken er at man så nevnte ballistiske raketten som russer skoet med det ukrainske høvestaden om Kiev ble skoet nyår. Men der ur høvestaden i morgen bent og øsne av større øyeleggingar, og større øyeboerbyggingar så ut til å være rakter beinløs av raketten. Det ærefer i minne enn øyne viko at Russland fremmer ekvisli og deilig allopp av Kiev. Fyrrefer var høstein tatt sett hvor folk lødde løyv. Ukrainske forsetten Zelensky avverer i kjørskvaldi om at russar sambart ukrainsk om freknon for å leve av atter i natt. Og så det vevervannar, lydde låt av Imson Atton minne enn 5 meter om sekundet, mest norran. Det blir sjål, eller sølglottar, og iver over torst. Og i morgen lyder låt av landsendinje minni en 5 meter om sekunde, og da 17. parsten vekser de opp, og i låt til frukslåt trutjer til 8 meter om sekunde. Det har vært skudja ved sølvglotten og iver over torst, men med det kvalitet drever av luftene. Hiten for alt samtakere at lytja mellom 8 og 13 sti.
2: Nu kommer sendingen Odjar under trusten. Etter første sending av fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vøkstor, lekkja og størst trust av naturen og i fargen. Og nærke legger til rettes.

0: De tror jo alltid til at fylgja vi hvordan fuglaløyve for at brøytast Famjønsmeien og Ørøvikarmeien etter at tunnelsverskattlanen var framt. Jeg tror at nekvar vatlendes planter var i øyekjennom hele dag, at jeg får at få stor antydning for det løyfrøyelige markfeltet, at naturlige vattenrensle i øyekjennom var varvett. Tøy som det søtte.
1: Fyrebrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bæg i utgjøra og plant og høymenon. Henda vidanen verdt at her i hoa ta åtte kvart inntriv vire gjørst og gjennom landsleie. Alt livande og gjennom åtje treita av kvarjon øron. Brøytest plant og samfellige, brøytest gjøra samfellige vantande i øysene. Ta brøyting i plant og parstenon, kunne smakjiktene avvirskast, og hetta avvirskar fuglaslå, to i føyen tja fløyre torra brøytest.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne stedfest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenna bensin og diesel. Uisøyne samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hukbore kan gjerast omkvarvisvina liere og borardikare. Hetta kan gjerast såleis at allmenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at flere elbilar koma av veginar. Men ein baie vi elbilun.
2: Vi sier ikke at folk færre mer og mer i ut til el, og det kjellig godt. Nå har vi selv finnet mer elbil, og jeg sier ikke nok så kjøtt hvordan det ikke tar løse seg økonomisk som er som bare får seg med en elbil. Men jeg kjører det som landsverk, så sier ikke jeg sånn at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen. At det skaper eisen i avbjørnger at få elbiler. Det er munn til ganske slit og så. Elbiler det tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid er færre i ut til elbiler, så er det kostet mer slit akkurat av evån og så. Og så er det at det neste stiger når vi elutviklingene, det de store bilene. Ja. Og her ser man utenlandsesene at det nok større diskusjon hvordan det skal gjøres, tror jeg at her bilene vil ha nok snakke tyngre. Jo tyngre biler vil ha, jo mer sliter.
0: Og mer sliter hever landsvia kjerve ikke tørva, tog ettersleipet til vi lykke halt til landsverket langt overstørst, nevnte landsverk langt i 2018, nær om 400 millioner. Hvordan ser så ut nå?
2: Det ganger ikke rett av veien, Jakob. Det ganger nok skrive av veien. Vi har størst ettersleip innenfor asfalt, dømmes. Jeg vil sige at det var ganske en 100 eller så kilometer av vevån som ordentlig til affæren som eier asfaltere her. Og vi sier at det eneste innenfor tunneler, at vi tar tunneler, gråt i leste tunnelen, har vi bortet ferdig inn og finnes det nye og ganske støpt opp og så. Og vi sier at det eneste vel innenfor brikkvær. Vi har meldt oss klart ut ved brikkvån. Her har vi tjøkning ikke alle akkurat brikkvær, og finnes det en karakter oppe av brikkvån her. Her 0 er det beste, og 5 er det ringeste. Hvis det er brikkvær 5, så blir det stångt da. Her så vi til at det var 30 brikkvær, så akkurat finnes jeg karakter 4. De burde nesten være stangt. Så det her brikkværene røgnet det gjør det nå, men det som ganske mer regjende, det at jeg heldte vi til at det 220 alltid, som var karakter 3, som ved inne karakter 4. Og det brikkvær som bygd der, ta i trusjonen, det var trusjonen og fjersjonen, ta akkurat ved at vi var oppbygd. De fleste av akkurat store vevene, bygd der i trusjonen og fjersjonen, så det vil si at det alle brukvarene som blir gamle i sendene, så det man ikke vil lykke helt til ting, gjør at du først større og større troplager, og vi skaper faktisk troplagerne til dere bøttene. Utan landet er man ferdig fra å kalle det ganske ettersleip, men man er ferdig inn å kalle det, for jeg redan vet ikke om man ikke har på etterkarnen, så redan man kalle det for en skuld til bøttene, eller skuld til etterkommerne.

Vi lødde og i hese sendingene fire vi at løysa hvordan jeg følger i samanbundna erfaren i øltene, som med en øyne nå tøtter seg helt ur det alle til Gazadals og hiene til via reis. Vi da var eisen i hørt at talentet som virkelig kan brukes til utbyggingar rattelig avmarska, til bare 244 ferskilometer av førerska landøkjennom, litt lagre enn 100 meter. Utbyggingene erfarne mange årene har vært særlig mye etter at mennene bøyer og bygter vi bøtt om samferdselig møvelagene og vinnemøvelagene,

Hei, så var det her at vi tog sett det sendingene vi har som popverster som kjipa fyrre. Og det er en bland av Imsum Tonleger, Imsum London, Fyrjum, Spania, USA, Bretlande. Og vi begynner i USA. Neil Young har innspilt hendt av sendingen 1988 ved Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson innspilt i Eisen Sanchez Show og Eisen samme år, her han og i hennes versjon rakk til amerikanske Top 2.

Not Alone, Nicolette Larsson, hon lever ikke det. Og så til Spania, Alvaro Soler var født i Barcelona for 35 år og så igjen. Papen er tyskar og mamman spanskt, belgisk. Og det bor i Japan til, ja, fra at Alvaro var 20 år til han var 16. Så han tog seg nok mål, eisen er han tyks gifter. Men i tonleisen heldur han ikke mest til det spanska, her av særlig tvær sanger har vært stor hit. Det er satt han skulle høre om 14 år, men høyre nå hans er, ja, man sier stora djunglebrott, her i samstarve med Jennifer Lopez. Og jeg tar seg om El Mismo Sol.

Det var om tusenårsskiftet at Mellan Engels dotter kom vi oss nær minnes to et sommer. Og var så dumt kom ni vid kreppene. Og det var ganske ikke løy at folk ville vokse atter, ganske atter forskjellig. Ja, i sommer var godt. Ja, nu tås jeg bare. Det var kjøtt som hadde ringt. Men nok flytte, det vet dere. Og nu til Bretlands. Badfinger var bakker som var nevnt etter en arbeidsheide til Beatles. Det var jo i samme fela. Og jeg som bakker mengner jeg gjør flere gode. Without You er det kjenteste som Harry Nilsson tog jo det kjent. Vi er hver, og Mariah Carey tog det opp etter i halvfemsten, og kanskje det ble en kjentere tog. Men her er jo andre løs, som sagt, og et No Matter What. Og for eisen jeg har en endre innspilling av to i her, og det Def Leppard som gjør det.

matter what. Jeg kan si at høvesmær i Boston og Badfinger som eier han her sant jo No Matter What som kallet Def Leppard spela var Peter Ham. Og han en av dem som kunne færgen da klubben, selv om han ångelig vil nevnte til som døg som 22 år og gå med Club 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin og alt det, Nirvana Mauron og reisende Brian Jones og Rolling Stones. Han fikk et sammenbrott, da han fikk vite at ombudsmæren var stundsjen av uten penger nå, tja, Badfinger. Og han tok seg av døven, som skjer ikke, var det gammel i 1905. Neste bakgrunn, minnes kanskje lydsyndrom Def Leppard, men det er sårstatsrocker, så det er bare styrstja minner om kanskje. Til Kid Rock og All Summer Long. It was

Kid Rock All Summer Long. Ja, goer. Det goer, ja. Akkurat som Lynyrd Skynyrd, det goer. Dette popversjon, som sender i sommer. Og i dag som vi i Johan, da jeg spilte Badfinger, så var det noen som hukse, hvor spiller han ikke Badfinger, men et lærer at Badfinger som Def Leppard er innspilt. Det gjør ikke mening. Men nå skal jeg gjøre det godt etter. Og vi får etter trusjene til Badfinger og Come and Get It.

Han var det første leie som Badfinger innspilte som Badfinger. Fra London hadde han nytt navn i Ivies. Og så igjen til Spania. Den spanske verilegjen og en rettelig adultor, et eller annet nemlig sjokra Oahua, kanskje. Her hukser jo Spania og suramerikansk land som i egnen heime for seg sjølva. Til dømes kjenner vi løyde til spangsmeltan, tonleik, kveld bortgrunn la og rekka til Van Gogh ur San Sebastian er godt dømme om. Sångkvinnan Amaya Montero Saldias ved Holtrus var i august, og det var spilt i mange år, altså sångkvinnan og illa og rekka til Van Gogh. Hon er reisende givet solo tilfærre ut, og det er ikke det samme vi Van Gogh-sølene, er hun selv mer enn 20 millioner album. Det kan en selge under spangsmalta manan, selv om en ikke eitur Enrique etla Julio Iglesias, som enas, vi Brasilien har selv 15 millioner album etla heldar utgaver, og annars mer enn 300 millioner eintøk av etlom formatum. I dag sier som Julio. Men også høyre av Maya Montero og La Oreja de Van Gogh vi en og Sanchez med velomtokter. Jeg sa en av fyr en av sjånbandet jeg konsert fra Chile her La Oreja de Van Gogh spilt i henda sang. Så jeg sier ytterlig høttelene som vi. Og jeg tar seg om Rosas. Et annet lærer jeg deg om kjent Mariposa, Fyrvalter. Men først, Rosas. Rosas.

La Oreja de Van Gogh vi Rosas. Du ljóa det som jag atle spela Mariposa Esne som vi nevnte jo her, om du sier fyrst Rosas. Men jeg sier at Talei Erkjer Kipan, så vi tar at det settne, settne i sommer, eddelig hest, og vi gjerne er av popversta sending nå. Men evne amerikanske bor i Chicago og poptonleikere ber ikke til at snøyja seg fra Sam Cooke. Som hovast enans 13 år i bransjen er en av sangaren som iverhøver. Jeg har haft største avverskanen av soul-tonleikjon. Jeg har vært resten kallet av The King of Soul. Jeg kjent til Bring It On Home To Me, som først er Herold Andreasen er sin sang og gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang, og Wonderful World, til altså nøkker at han best omtok til løn Sam Cooke, og jeg halte høver være det rette at tvista sammen med Sam Cooke, og slik at 30 minutter.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole har gjort noen år fra man undan. Men jeg vet ikke at jeg langer ut og i kroner av sjankrene. Sam eller Samuel Cooke har ennast vært i Alubi i 33 år, da han fra skåttilbordet døy i 1904. Og er flitt å gå frem i 70 årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av tilsammans Trimon Ektafruen og flottet til London og spillet tonelike. Men han jo ikke bøylig og flott inn til Batjasun David, som fremme noen dager flotter ur Newcastle til Høvesteien. Men han var eisen en annen tonelagere, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der er avrådde jeg gjerne en bokshermann, og Dire Straits var stående over Nujandre og Sjælfjers. Først gjør det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finner en utvarsverst til BBC Radio London å spille Sultans og Swing. Og stort sett ni har i bakgrunnen skrivet under Sottmåla ved Platefella. Fyrsta albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var fyrsta stegleie, en som Mauer-platan og amerikanska Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn. Og som sangare var Mark Knopfler sammenbåret med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tog seg mest om hans gitarspill.

Mark Knopfler sang her Good night, now it's time to go home. Det var ikke beina veien her, og det var en 12 eller 13 minutter etter av sentingene. Han var Dire Straits, og første utgang av Dire Straits var selv til 4 millioner eintøkene i Europa, og 2 millioner i USA. Liver Thompson, første gitarrist og utvarsverster, ser dette fromme albumet fra 88, og i huset jo spilte Sultans of Swing, som det beste av Dire Straits, og det var det som var nyskapende. Dire Straits klarer ikke vel å forstå noen, særlig kanskje vi 5 år i Brothers in Arms, men gav oss og eisen gjerne plater ut. Og i 1905 sendte Mark Knopfler og Dire Straits en plate av marknaden vi frytte av bortje søgnen, The Nothing Hillbillies, og det ble bare at han egnet platen. Samme år i 1905 fikk Mark Knopfler en større område fra samstarmen vi egnet oss noen utblåstere kjeldom, amerikanske gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk omvældig hilde fyrir at Mark Knopfler gjorde Chet Atkins vel. Og det skal skilja så at han lukkar som forskar i Atkins ur Om man kan djengne gøtenom La Rasnum. En ønskis med i USA, Paul Kennerly skriva i hans kjendaste sangen og hans platte. Og det Poor Boy Blues.

politikerne vil si ja, unga vimersing. Ja, det var fantastisk det der. Poor Boy Blues fra Neck and Neck i Holfems tja. Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synes jeg, hvor er trusjene nu altså. Det vil ikke synes jeg, Where Did Our Love Go? Mary Wilson er i hårt leie og veldig heldig ikke. Enta Diana Ross var i ringen høyre ut av sangren enda ikke av Timon og i The Supremes. Men det var jo til stået at hovast i minsta leie seks runder høyde for kjørtar, heide ikke ednast Timon Supreme at skapas rett hit. Så til Marla minne nøttest at jeg måte sangren. Og Where Did Our Love Go brøtti alt dette. Henda hit torsjon. Og vær byrjan til at Diana Ross framvis ein av heimsins best kjente sangar. Og synger det.

Diana Ross og The Supremes, We Where Did Our Love Go. Og gralda fram vi en on first konsertje. Det Esther Kristiansen. Nu er det lenge nøkker å være gammelt, og ikke gammelt. Hun tar seg her om at sommer er det ved, ja, det er skuldt det helst, et front med.

Nu kommer sendingen åttjar under truste. Etter første sending fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vøkstor, letja og størst truste av naturene og i fyrjon. Og nærke legger til rettes.

0: Føyrjar 1396 ferskilometrar og meira landøkje eier vi ditje et bytje og virke av. Utbyggingene i Føyrjon hever vere mengar og omfødende færn i øldene, og samståndes som der har skapt et framkommet samfunnet, hever der haft visser stor inntriv i nokturene. Hentan senderøyen som vi nevna odjar under truste setter spurningen om vi missa og negva nokturi i fyrjun av avhaldande utbyggingun og krøvun om vøkster. Kvossi lendi avirska, og kvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og bytja av. Kvossi trivnaverin tja fölkje og omstøvnar tja jaurun og gråru avirska. Etla stort sagt, må naturen i fyrjon luta til i allmale kvart år meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og imote at teka og neglente og at vi avmarska i økje vid heva at vi skal av.
1: Fyrjar jo et rumlig høgt land og mye, kan man säga, og rumlig bratt land av som årsøk. Og hvis man hikker etter hvor større parts av landet noen lagre enn 100 meter, så det bare at hele om 24-45 kilometer. Og jeg tror så det også en rettelig større parts som heller ikke skal brukes, tror at det som relevant til utbyggingen det som ligger oppe etter og er samferdselskjerv, via kjervene og havnekjervene og så framveis. Så vi är marska och faktiskt rätta nekv tar vi till tors om hur stora följare är och vi tar faktiskt rätta lite att göra gott vi, nekv minne än kvar vid grunna.
0: Upprunaliga våra följare och att jag sunder skiltar åtgär och åkerst om 100 bosättningar. Skilte fyrer och sund, inte folk sunder, stod i fjöllene och i vägen och gängast måtti och pumpte. Men som tøyner brøttest i 20. öld, tog boskaperen dig og asse, folketallet vaks, og folk får i at sette krøv om nøymodens hentleikar. Veier var lagt i nåtturene og eisen i havna lø, og i 1913 kom første tunnlander. Den første kom mellom Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom mellom Kvalpa og Sandvøyk. Så igjen kom tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Ödel fering skulle göras leligare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjön. Och i det är det 38000 ägför i landet nån, tillgår 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av även nån. Landsverk hever steg för de flesta i utbyggingen nån, tja landet nån farne försvarerne, og Fredrik Heinesen, verkfrøyngur av landsverket, stedfester.
2: Førjar et billand. Hvis du nevnte at du var 38000 bilar, eller hva det var i førjarna, vi drikker 5000 folk. Hvis du driver det, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 bilar per folk, enda vi bøtten. Så vi har nesten en bil på Arsta, som vaksen folk, og det er øyne jeg i måned til hva andre land har. Andre land har nek færre bilar, og det er tog at man ser det at at de har nekk bedre mulighet at føres på alt enn de var matere.
0: Utbyggingene er ferdig i øldene har haft visser at følger kunne ikke langer møtes som en åtjebølger ved åtjen åtjen. Ved tunnelen, byrgingen og brum er det våer, streimøy, sandøy, esterøy, borøy, konøy og viøy knytter sammen i ett landøtje. Her bileren er tøtninger mest av flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i døgne nåtturene, så gjør vi, er at virksomhet kring landet støvet vaksende. Fram vi mange boplås, så gjør kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint oppe at C-tusen, her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkken så gjør eisne djup sår av grådbråten, som i høgt inn og i fjallaløyer, og oppi og i fjallene surra nu vindmøller. Og i samband med vattenårske utbyggingar det tidjen vøtten og eier, og til eldre til mengan bresten mellom omkvarvesinna øremeien og de som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et ånårste land, og til kundgjera vi så åttalands for at få ferafolk her, og eisne streimeren av ferafolkje truster naturna. Omkvarvestovan stoneren som hever etterlit vid nåtture og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen leier jo at delten verent. Vi først kunne være ferdig ørvise fram, og i samband med verskattlander, Heldron.
3: Vi vet jo at verskattlander fer fram utan at man gjør åringsmetinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi missa. Men det er tydelig at vi missa lente her rundtjøsgrassettinger, og her man ikke planlegger i forhold til noe rundt.
0: Så avbjøringer det vi lentes nusselene i førjon, og til Asanar Stoneren, som hever steg for å utbygge det meste av understøvet kjervene til samferdselene, eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alt det være som land, så heppen at planer ikke være skattene. Da er ferdig å gå alt det innan, så hever man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi er, et eller annet større infrakjervis utbygging som man har hånd et loksjåret, er man hever tidligere gråte lokalt. Gjørst ganske gråbrott tatt vi. Og det gjør så sånn at man hever noe snakk var ute av i naturen, som vi ganske ikke er så glad for ute av.
0: Kommunerna brukar nekv lente til utbyggingar, og Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøynger helter at misjant hvordan vel tar du at ta.
1: Det er alltid imist gos å professionalisera bojarskipan, utan just kommunen sommar kommuner heva rattelig vel utbyggda bojarskipan, her tar ju rattelig større mån heva tidsi støvå til hva at lente skal brukas til, men i øron her er det ikke større mån tekner sånn derfra. Fra sæk til sæk. Nå, det er ikke en event og spørre spørninger om støtt av kommunen. Det er også en spørninger om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det du innver hovedet om hukkbor i kommunen til å snurre seg om lentes nøsle?
1: Det er øyeste hormoner. Altså, det er jo nækere som er særstekle til å vite er om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halvdelt til å være særlig avhvert og gjøre grunden bare til det som er minst krev fra landene.
0: Førja Nåttore og Omkvarvesfela sjålbøye AHA-fela som stående i 1900 og furs, og i samband med at atlaner var jo om å teka fjallavatn i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten formøver i felanen.
4: Vi har vært veksende trusk av førsk Nåttore til nekker ubyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa, og vi har vært vindmiller. Det størst trusk da, og det avmarska i økje man kan bruka, det økjene som ligger lagre, hos vi lever til byggingar. Og ofta så halte jeg folk gløyma av naturen henger saman, altså. Så teker ei pette, så teker du egentlig anna og avmarska er størst økje rundan om. Tui har vi bruk for at man huksar i større heldun, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bæg mot vatlendi, og eier og annan.

0: Tan tilvitan som i dag i okkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holvi öldina. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferien i 60-årene. Apollo 8-ferien i 1908-trus fikk særlig stor antydning, tog at herre feriene var tidsin en mynd av jordene og reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønnlion landamarskon, og skulde det ringast det hent, heva vid menneske ongan rymingar ve. Vi ongon rymingar veie, må vi færa vel om te nottore som jøren boir okkon gjørdest nyestøvan toa, og i 1971 var middelen anna omkvarvesfellesskaperen Greenpeace stånaver. Sætene kom med flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdes at bæra fjellmilon mynder av omkvarvesfølken som bærdes imot nattur i øyeng og gjøra tøyning. Omkvarvestilvidanen i samfellanen vaksante, helder Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, middelen anna i sambandet vi ta folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke er bygget lukket størst som man kanskje gjør det i fyrtøyene. Fyrtøyene var det lukket som man har kanskje ikke om å samle seg drygdøm og asyn matrikle og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte seg drygdøm i materiellen, livsstandardet. Men det er ikke etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke av å i at jeg bruker sånn jeg og orsk og på at det steg her det bygva, og det har kanskje også en av å i at jeg bygva sindur trångere enn hva de underfarende etterliggende har gjort. Og etter vi at spørre på byggelente i mån til bosteger, det har også en allnøye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnest at ta tei av landsverket skulle gjøre første samferdslig atlanda i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrer sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det imisk utviklingsnivå av folkene. Her han ser til at folk utvecklas i mest. Och ju hackar du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ju mer kröv först att säga till att det är frihället här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte färseltrikt och det tryckta var ute och sådär. Men om det är en lackare utvecklingsnivå så lägg du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan ska färsle några arbetsplåser och sådär. Sådär. Det var rävligt brokerande och vi var rävligt vid förengan som sa till. Men så igjen da, 20 år siden, har vi ofte også om at ganske hen rett, altså. Hvordan vi som føringer, at vi ganske blir norskast å komme og gjøre utviklingsnivåen, ja?
0: Og i førre nattore og omkvarvesfella det limener samsenter om at virka for at verja nattore og omkvarve, men brøyder fellaje vi så innan arbeidet, hokboren kjøfeltje.
3: Jeg halte det at hvis man hever en rød som taler fire at verja omkvarve, så drev man folk opp på ånda i en retning. Det kan være at man ikke alt bare veien, men vi tog inn det, hvis man gjør det avhaltende, særligende, og eisene hever til vitan og grunnkjøvinger 18-4, og ble vi. Så halte det her gjør til at folk ble mer tilvita.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengestene vi nødgjøn politiske flokken, og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastevnene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 178 land Agenda 21 i Atlanta, som snuva seg om hvordan heimeren skulle mennast av borardikken hatt i 21. Øld. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framverde fære i enstøkket London. Ein åheidan vært høy at myndelagene i Imse-Londen skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøker at gjøre stedbundet atlaner at verja nattture og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlanene, tog i 2015 samtykte SD Lima-Londene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og borerdikken hatt. Til 15. heimsmalet snuet seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hette malet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlund heimsens jordas løvun tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mongt djór, etla ótt talenti at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur i under stórum trusti tui fólk taka lente her planter og annar gróur naturliga trúvast.